او بالکل یقیناً خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چاچا چمنگ دا آواز اپڈیٹ را کڑے ڈاکٹر صاحب سواس سو کلیئر دے صفا دے بس کزوں دعا کی کہ اللہ تعالی تاسو دنیا و آخرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالی رسا سو ہری و شری حاجت پوری کی ٹھیک شو جی جزاک اللہ اللہ رتا سو خوشحال ساتھی دا موضوع آغاز کو زمنگ دے پروگرام موضوع نن سہ والے سردا منگم جان سر ریکارڈ کو تاسو جان سر ریکارڈ کی دمکی یو ډیر مشهور پهلوانو چې هغې ته ویلی شي روکانا پهلوان چې نوم یې و روکانا پهلوان او دا ابو جهل او د مشرکینو مکه فیصله وه چې دا روکانا پهلوان خو ډیر زیات مضبوط سړی دی او ډیر مضبوط پهلوان دی او ډیر لوی طاقتور پهلوان دی او د روم او د پارس چې مشهور خلک هغه وخت کې او مشهور حکمرانان هم وا او د هغې علاقې چې کوم پهلوانان وو هغه هم په دنیا کې ډیر مشهور وه او د روم او د پارس چې کوم پهلوانان وو هغه ډیر لوی طاقتور پهلوانان وو خو چې هغوی به هم کله د روکانه پهلوان نوم واورېدلو نو هغوی به وروسته شول او وایي نه دا روکانه پهلوان سره موږ پهلوانې نشو کولی. یو وارې په دارو ندوا کې میټینګ وشو. دارو ندوا مکه کې داسې یو مقام و چې هلته به ابو جهل او دغه ملګرو او په هغه میټینګ کې به هر وخت کې شیطان هم ورسره ناست و. د انسان په شکل کې یو سپینګیری انسان په شکل کې به ورسره ناست و، هغه مشوره کې به ورسره ناست و. او داسې ورځ به نه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف به سازشونه نه کول، داسې ورځ به یو هم ورځ هم داسې نه تېرېدله، بلکې دا کوشش به د ابو جهل او دغه د ملګرو مشرکین مکه دا کوشش به چې په څه نه څه طریقه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دغه ملګرو حضرات صحابه کرامو ته هم دین اسلام ته نقصان او تاوان ورسوو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه کا او د دین اسلام د اشاعت د پاره هلې ځلې شروع کړلې، نو په ابو جهل باندې او د مشرکین مکه چې کوم خلکو هغوی باندې دا خبرې ډېرې بدې ولګېدې، وایي دا کوم سړی راوتې وګوره، وایي ځان ته وایي چې زه محمد یم او زه د الله رسول یم او په ما باندې ایمان روړي، زما رسالت تسلیم کوي او د الله تعالی وحدانیت تسلیم کوي. چونکه دا غي نمخ کې خود زمانه جاهلیت دور او د لات او د منات عبادتونه بو، د بوتانو عبادتونه بو، د هور عبادتونه بو، د سمندر عبادتونه بو، د ستور عبادتونه بو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت دعوه کا او وی ویل چې زه حق او سچ پیغمبر یم او زه اخیری پیغمبر یم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه په امبی کرامو کې اخیری پیغمبر ما باندې ایمان روړی تاسو، نو چې چا خبرو منل خو هغوی کامیاب شو، چې چا خبرو نه منل هغوی په سازش کې نورم ننوتل او نورم چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخالفت دشمنی او سازشونه شروع کړو. په دغه کې یو مضبوط سړی روکانه پهلوان په نوم باندې یادیږي، د مکی اوسیدونکو ابو جهل ولا راغلو، دغه ملګری ولا راغلل، مشرکین مکه ولا راغلل، و یو سړی راوته ځان ته وجه محمد یم او زه د الله پیغمبر یم او په مونږ باندې ایمان روړی. او وګوره وای مونږ د خپل پلار نیکره دین نه اړوي، زمونږه وای مونږ د خپل پلار نیکره دین نه اړوي، مونږ د خپل پلار نیکره دین نه اړوي او د دې سړي څخه غم کول پکار دی. نو روکانه پهلوان ته څه ویلې؟ روکانه پهلوان ته دا خبرو کا چې داسې کار بوکوه چې ته به څه وکیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پهلوانۍ چې کوم دی هغه چیلنج قبول کیا، بلکې ته به څه وکې؟ ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د روکانه پهلوان ورته ابو جهل ورته راغلو، روکانه پهلوان ته څه وایي؟ وایي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چیلنج ورکړه او دا ورته ووایي که ته حق او سچ پیغمبر یې نو ما سره په پهلوانۍ باندې راشه، ما سره به کبډي باندې راشه، که ته حق او سچ پیغمبر یې نو راشه ما ته. اوس دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده، حالانکه روکانه پهلوان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې ملاقات یا مخامختیا نه و راغلی، کله داسې نه ملاقات شوی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله مخالف یعنی کله مخامخ شوی، خو لیکن د ابو جهل او دغه د ملګرو دا خواهش و چې روکانه پهلوان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کبډي ورشي یا په پهلوانۍ دی ورشي. نو روکانه پهلوان څه وکړلو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب واستولو چې که ته حق او سچ پیغمبر یې زه به ستا رسالت اله امنم چې په میدان کې ته ما راو یعنی را لړه کی او ته زما له شکست را کیا، نو زه به ستا رسالت امنما او که نه ته مې را لړه کړې
اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب سراستے کہ حق و سچ پیغمبر یہ خوزب شکست خورما او کنا تا میرا لڑکی نو خلقو تا بس سادا رسالت پتو لگیا او منگ با خلقو تاو چی نا دا دی سری خبر ممنی بلکہ دا منگ دا پلار نکر دین نا اڑویا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر رو رسیدلو حلن کی یو خبر یا ساتی حضرات صحابہ کرام پا دا مکبانی موجود ہوا او ډیر جلالی شان الله ورکړو حضرات صحابه کرام ته او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل سرونه قربانولو ته تیار و د دین اسلام د دې پاره هر څه کول چې کله دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله و ای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ته شکار وکړي چې تاسو فریق دی دا خبرې مونږ به ورشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه زه خو الله تعالی د هدایت لپاره را لېږلم د خلکو د هدایت لپاره زما کار خو پالوانی سره نه دی چې سره خلکو سره جګړه کوم یا خلکو سره د پالوانی کوم یا خلکو سره د پرزونی ورزم یا خلکو سره د کبډی کوم اوس خدا ته چیلنج راسته ولې دی نو دا چیلنج ما ته قبول لیا خو لیکن مناسب نه رزق چې زه خو الله تعالی پیغمبر دی د پاره نه راسته ولې چې خلکو سره د کبډی کوم یا به زه خلکو سره پالوانی کوم زه خو الله تعالی د دین اسلام د سر بلندۍ د پاره راسته ولې ما چې دا الله مخلوق د جهنم د هور نه بچي او جنت ته لاړ شي زما خو مشن دغه لري په دې مشن خو زه نه مرغله چې خلکو سره کبډی کوم یا خلکو سره پهلوانی کوم خو دوس چیلنج راسته ولې دي اوس حضرات صحابه کرام خود رکوانه پهلوان نوم مورې دلی و نو حضرات صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کی اې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم چې خامخته سودا کبډی کبلوي نو یو خبره یا ساتي دا پهلوانی دغه چیلنج کبلوي نو هغه خو ګوره ډیر لی طاقتور پهلوان دی ګوره بلکه د روم او د فارس پهلوانان هم دغه د مقابله نه یریږي نو لهذا وې زمون خوښ دار چې ته اچیر نه تاسو مکه بلوي بس ځه واپس کیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې نه تاسو ته پته شته چې د یو جنتی طاقت سمریه اوس ګوره جوړ خبره تر اعظم دلخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د یو جنتی طاقت د دنیا د سل پهلوانانو یا د سل ځوانانو طاقت برابر وي ځان پوهې کوي د یو جنتی طاقت که څوک درنه ته پوسو کیا چې الله تعالی یو جنتی د څومره طاقت ورکړي د دنیا د برابر نو دنیا کې چې سل پهلوانان وي سل پهلوانان ښه مضبوط پهلوانان ښه تندرست نوجوانان پهلوانان نو د یو جنتی طاقت د سل نوجوانانو طاقت برابر وي نو د الله د نبی د وینا مطابق چې یو پیغمبر ته الله تعالی د سلویختو جنتیانو برابر طاقت ورکړي وي او تاسو مخه پکېږي نوی د یو جنتی طاقت د سل پهلوانانو وي او یو پیغمبر ته الله تعالی د سلویختو جنتیانو برابر هغه طاقت ورکړي وي مقصد دا چې یو پیغمبر ته الله تعالی د 4000 پهلوانانو طاقت ورکړي وي سلور زر پهلوانانو طاقت د دنیا کې چې څومره مضبوط ترین پهلوانان وي او د هغې تعداد 4000 جمع کړي نو د یو پیغمبر طاقت دومره وي نو تاسو مخه پکېږي الله ما سره دی او خود اوس چیلنج را کړی دی د مقابلې نو بس دا چیلنج ما ته قبول لې که زه دا چیلنج اوس قبول نه کړم نو بیا به خلک څه ویه او پرېږده چې دا چیلنج هم د دې پوره کړم اوس میدان ولګېدو اوس روکانه پهلوان چې کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت لا اوسه پورې نه دی کتلې صرف نوم یې اورېدلی وه اوس میدان ولګېدلو او خلک راجمع شو یو طرف ته حضرات صحابه کرامو ډله ولاړه ده مسلمانان ولاړ دي او بل طرف ته چې کوم دی څومره غیر مسلمه دي هغه ټول ولاړ دي او په دغه ډله کې شیطان هم ولاړ وه یو سپینګیری انسان په شکل باندې بل طرف ته چې کوم دی مخالفین چې کوم هلته هغې ولاړو مینس کې چې کوم دی سیب اوس میدان هغه ولګېدو اوس روکانه پهلوان په خپله د ځوانۍ باندې پر خپله طاقت باندې پر خپل پهلوانۍ باندې یو ډېر لوی غرور او تکبر وکړلو او څه وکړو هلته په میدان کې کوشلو او دا پهلوانان چې کله په میدان کې کله جنگی کو دي د خپل بدن وخیا داسې یعنی سفیډې ورکوي ځان ته چې راشه راشه به زه ډېر تکړه یم که نه داسې تکبرانه دغه عادتونه کوي نو روکانه پهلوان چې کوم دی اوس په میدان کې ولاړ دی او اوازونه کوي چې څه شو ستاسو هغه پیغمبر اواز کوي ورته که نه اوس چې پته ولګي په میدان باندې اوس حضرات صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا هم وایي اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا یو لوی پهلوان دی او لهذا من خدا وای چې من ورته ور پریک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې نه د ماته چیلنج را کړو څه به دا چیلنج قبول ما ته دا قبول لی او زه چې ورزوبې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم میدان ته ورګوس شلو او سروکانه پهلوان
سیداخ ولاړ ولاړ دی او دا خپل بدن وخی چرامخ کشی چه پتو لگی او دل تا چکم دی سیبا یو طرف تا مشرکین مکه ولاړ دی ابو جهل او دغشان شیطان هم بکی ولاړ دی دی خواه چکم دی دا حضران صحابه کرام او دل ولاړ دا مسلمانان ولاړ دی او سیبا بمینس که چکم جو سیبا سکی گی اس یو میدان دی باقی که رکانه فالوانم لاندی ولاړ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم ورگوس جلو او اعلان وکړلو چې خلق ووری دا سکیر چا پیره تو شلو و یہ خلق ووری زد اللہ تعالی پاک پیغمبر یما زه الله تعالی کبډۍ ته نیم را لېږلی یم نه زه الله تعالی پهلوانۍ ته را لېږلی یم چې زما ته به د خلک د پهلوانۍ یا د کبډي چیلنج را کوي زه به هغه قبلوم به سر سړي سره به زه داسې کبډي او یا پهلواني کوم خو دا د روکانه پهلوان خواهش دی او د هغې د ملګرو خواهش دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما سره په میدان باندې چې کوم دی هغه پهلواني وکیا او که زه وي را لړه کړم روکانه پهلوان وي دا وایي تاسو په دې خبره ګوا اوسئ وی روکانه پهلوان وی که مال شکست را گزیر را لگم خو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تسلیم اوما او که نوی نو دی خپل خبر نبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووڑیگی او منگ بخپل پلار نکد دین ننالی بس منگ بخپل دین بیا پریک دیا وی ما تا دا خبر هم منظور دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی سیبا اوسو چه کلا روکانه پهلوان رور را مخکی کیگی رسول الله صلی الله علیه وسلم هور مخکی شلو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ورمخ کې شلو بیا ورته وایه و ای روکانا و زه تا ما ته چیلنج را کړی دی زه تا مجبور کما زه د الله پاک حق او سچ پیغمبر یم خو ستا چیلنج ما قبول کړلو حالانکه زه د کبډیانو ته پهلوانانو ته خو نه راغلی زه خو د الله د دین خدمت کول راغلی روکانا پهلوان بیا څه خبرې کوي وای تاسو وکتو کنه وای معلومه کی تاسو چې دا چیلنج وی هغه نه قبلیا او دا میدان پریږدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه میدان پر خصون کې نه یم مال الله تعالی یو لوی طاقت را کړی دی د سلویختو جنتیانو طاقت الله را کړی دی د یو جنتی طاقت د سلو نوجوانانو یا د سلو پهلوانانو برابري ما ته الله تعالی د 4000 پهلوانانو طاقت را کړی دی اروکانه پهلوان چې دا خبره ورده نو نورم غصه شلو داسې په جذبه کې راغلو وای پته بوس په میدان ولګیږي روکانه پهلوان چې کوم دی رامخ کې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه لاس ورچولو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف دا خپل لاس ور مخ کې کړلو او دې مری سره چې څنګه ولګېدلو روکانه پهلوان په روایتو کې راځي چې یو روایت کوي چې شل او بل روایت کوي چې لس بازیګری داسې واړولې داسې پر لپسې بازیګری واړولې لکه یو ګینچ څنګه تاویږي او داسې سیده لاړ شي داسې لورې لړه شولو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو دی که صرف دا لاس سره جنګولو لکه چې یو سړی را رواني مخالف سیمت د الله سره دونه چې ودرېګا صرف د الله سی ور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم او جنگولو د 4000 پهلوانانو طاقت الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی

एवढी लुई नुमदेव अशीर यवती घे झालं तर कलशल बाजी करी देवा अळवली ओसर कान पालवान चेकम दोसर इलांदि निसले एवढी मलामत आली एवढी मलामत आली ओसी दरागलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसी दरागलो ओस खलक वई चे गिन दाबोस बिया गुजार बकी से चल बकी नु चे बिया सी दरागलो ओ सिंग जे सी दरागलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उदरी दलो ओ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره ته اوکتل اوکتل اوکتل پچغه پجړاشو و یې خلق ووري تاسو ما پسې مخاندیا تاسو ما پسې مخاندی چې زه ډیر کمزورې پهلوانم زه خو ډیر غټ پهلوانم او زه یو لوی طاقتور پهلوانم روکانه پهلوان بیا د خپلې بهادرې صفتونه شروع کړل خو یو خبره یاد ساتئ دا چې کوم شخصیت د نبوت دعوه کړې ده او دې وجې ما ته الله تعالی له 4000 پ یعنی د پهلوانانو طاقت راکړې دی یو پیغمبر ته الله تعالی د سلویختو پالوانانو طاقت ورکړي یو سلویخ جنتیانو طاقت او یو جنتی ته الله تعالی رسول پالوانانو طاقت ورکړي نویدا حق او سچ پیغمبر دی دته پر رسالت کې هیڅ قسم شک نشته وای په تاریخ کې مال چا شکست نه راکړي او دې سړي خو ما سره صرف د سلاسو جنگول ما باندې لشل باجی کړي وړي دي دته به الله تعالی نور څومره طاقت ورکړي لہذا وای تاسو په غلطه یی خپل مرګرو ته لاس نیسلو وای تاسو په غلطه یی او دا سړی چې سوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوی چې زه حق او سچ پیغمبر یم په ما باندې ایمان روړی نو وی په الله یقین وکیا چې زمام چې کوم یو دې سوچ زمام دی ایمان ته شو کوشلو او زه خو په ایمان روړم باقی ساسو خپل خو خره تاسو په ایمان روړی یا نه روړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خو کې کینا سو په چغو په جلا شو وې دې اې د الله پاک پیغمبره زستا رسالت تسلیموم او ما تخبل کلمه وې زستا ملګری جوړېګم اگر کانا پالوان سوی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله په دین اسلام کې داخلي کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت تسلیمي او د الله په نبی باندې ایمان وروړي او بیا اعلان کړي چې نن پس ګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک نقصان ورکی او سر مکی هغه سرداران چې کم دی هغه ضرور مخونه واړل په منډه منډه لاړو او تختیدل چې دا خو زمونږ ډیر شرم زمونږ وشو دا خو په شرمونو شرمیدو مونږ راوست یو پالوان او هغه په ایمان وروړلو دا څنګه خبر وشوله او ایمان خو پریږده چې دا څومره بازیګری په واړو صرف یو دی کوي ولور که دومره بازیګری په واړو ولې نو هغه کې هغه چې کوم څومره مشرکین مکه وسنه سا هغه کې خلک مسلمانان شول د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طاقت نه متاثر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چهرې ته وکتل هغه پهلوان چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه چهرې مبارکې ته ګوري چې حقیقت مانو کې دی چهره کې یو ډېر لوی اثر دی و چې څنګه زری میدان ته راکوشم وای ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر چهره باندې نظر پریوتو و زما زړه کې دا خبر راغی کې دی چې دا سړی حق او سچ پیغمبر یا کې دی چې دا سړی حق او سچ پیغمبري خو بیا راته زړه کې دا خبر راغی چې مړه سپته لګیا زرا چې پهلوانی وکا خو دا سه ایمان ته ملک شوق پیدا شو خو چې بازیګر مې وړی دی کنه عقل مې سر ته راغلل نو سیوکل مسلمان شلو راغلی څه دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کبډي راغلی هغه سره په پهلوانۍ وردل او الله چې څه کوي هغه خو انسانان نشي کولی کنه الله د عزت فیصله کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا خلکو مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عزت میلو شو دین اسلام ته سربلندي میلو شو او دغه شان حضرات صحابه کرام ډېر لوی ماشاءالله خوشاله شو او دغه شان مشرکین مکه وتښتېدل شیطان هم وتښتېدل او ډېر زیات وشرمېدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طاقت هم یو ډیر عالی شان طاقت څنګه چې حسن عالی شان او د کشان طاقت هم الله تعالی یو عالی شان طاقت ورکړي دا هغه پیغمبر مونږه امتیان یو مونږ په دې خبره فخر کول شو چې دا هغه پیغمبر مونږه امتیان الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ما ته او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کړي اول دې خبره زه محتاج به تاسو لکه

او بالکل یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام د دویم برخې آغاز شو صحت خزانو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصر په وخت والا کول شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما گران اوریدن کو تاسو اورئ ریڈیو امن بڈگرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر رزی د لس بجونا تر یو لس پوری تاسو اورئ په دغه پروگرام کې اول حصہ کې منګا یو دینی موضوع باندې تاسو سره خبر اتره کو دویم حصہ کې تاسو د کال تاسو د میسج جواب تاسو ته درکو او د صحت په حواله سره خبر اتره منګا کو ګران اوردونکو دغه پروگرام کې تاسو هم شریک یاره پروگرام حصہ ای تاسو بخبل غږ آواز سری کوي په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شي په دغه طریقې سره چې خپل موبایل کې بعد میسج زی ته لاړ شي الته کې به آر اے بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې به مونږ ته میسج وکړي ګران اوردونکو پروګرام کې موضوع باندې خبرې اترې کولو نه مخکې زه د خپل تمام ګرانو اوریدونکو ته خوش آمدید او هر کله وای ما په دغه پروګرام کوي ګران اوریدونکو د نوې ورځې په ابتدا باندې با تاسو ټولو ته هم خوش آمدید او هر کله وای زمونږ هغه رونه بایگان چې نن په سفر باندې وتی دي الله تعالی دغه سفر خیریت سره اختتام ته ورسوي زمونږ هغه رونه بایگان چې هغه بډګرام ته روان دي د علاج معالجې لپاره یا د خپل نور ضروریاتو د پوره کولو لپاره الله تعالی دغه په خیر سره بڑکرام تا را ورسی کاغ مریضان وی اللہ تعالی دی غول شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی اللہ پاک تی دو د علاج دوله پارا د شفا سبب او ذریعہ وګرځي زمونږ هغه رونه بایگان چاغه بیمار دی الله پاک تی غول شفا نصیب کی زمونږ هغه رونه بایگان چاغه پریشان دی الله تبارک و تعالی دی دغه پریشان یعنی غم درد په خوشاله باندې بدل کی زمنګا باز رونه بایگان با نن په غم کې وی منګا یقینا اغه سره په غم کې شریک یو زمنګا رونه بایگان بزنی په خوشحالي کې وی یقینا مونږ تاسو څخه ستاسو په دغه خوشحالو کې هم ضرور اغه شریک یو زمنګا باز رونه بایگان با خپل کارونو کې مبتدا وی نو یقینا منګا اغه ته هم په پروګرام کې خوش آمدید او هر کله وایو گران اردن کو زمنگ دغه پروگرام پاول حصہ کی منگا یو دینی موضوع باندې خبرات رکھو لگ سنگ جتا است معلوم ادا د سور زنا زمنگا موضوع دا مرگ مرگ کی س قسم زمنگا رسمون دی رواجون دی من پا آغی باندې تاسو څخه خبرات را وکړله او بیا دا هم چې منگا خپل یو رور بای یو رشتہ دار اغه چې وفات شي موږ هغه د دې جهان نه هغه جهان ته رخصتو نو په کومه طریقه باندې با هغه موږ رخصتو دا رنگرونو بایگانو تاسو ته په دې باندې خبره تر اوښوله چې انسان په قبر کې هغه په څه طریقې سره به موږ ایګدو هغه نه بعد کله چې انسان په قبر کې کی خودلی شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه قبر متعلق فرمای چې القبر روزه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران دا قبر دا جنت د باغونو نه یو باغ دی یا دا د جهنم د کندونه یو کند ده نو ګران اوریدونکو کله چې انسان قبر ته لاړ شي په قبر کې خودلی شي
نو دا انسان د دې جهان نه هغه جهان ته لاړ. تاسو ته ما وویل چې دې ته وی عالمی برزخ. د عالمی برزخ برزخ معنی د پرده د انسان پرده وکړل د دنیا نه او د انسان مخ هغه عالم ته. د هغې ژوند ابتدا د انسان د مرګ نه کیږي او د هغې انتها د قیامت پر زباندی هغه کیږي. کله چې رز د قیامت شوه نو عالم برزخ ژوند چې دی ستا هغه ختم شو. نو ګران اوریدونکو دا یو ډیر اوږد یو ډیر لوی ژوند دی یو غټه اوږده زندگی ده. لکه چې تاسو سوچ وکړئ د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نو واخله تر اوسه پوری څومره انسانان چې وفات شوي دي وفات کیږي دغه تمام انسانان په عالمی برزخ کې دي. یاد ساتئ دي ته عالمی برزخ هم ویلی کیږي دي ته عالمی قبر هم ویلی کیږي. نو دغه عالم دا ژوند څنګه ګوره دا به یاد ساتئ زمونږ استاسو دا عقیده ده. لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا قبر د جنت د باغونو نه یو باغ دی یا دا د جهنم د کندونه یو کند ده. نو که انسان نیک وي د هغه لپاره دا قبر دا د جنت د باغونو نه یو باغ شي او که یو انسان بد وي ګناهګار وي نو هم دا قبر د دې انسان لپاره د جهنم د کندونه دا یو کند دی. نو دینه ثابت شوه چې په قبر کې عذاب اغشته. زمونږ استاسو دا عقیده ده چې وعذاب القبر حق د قبر عذاب دا بر حق دی. په دې کې عذاب شته. نو د چا لپاره؟ للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین. قبر کې عذاب دا به دوه قسمه کسانو ته میلاویږي. نمبر ایک کافر. په دې کې هر قسمه کافر هغه شامل دی. نمبر دو بعضی مومن گناهګاران یعنی مومنانو گناهګارانو کې بعضی داسې دي چې الله تعالی هغو د قبر د عذاب نه وساتي الله دې موږ هغې کې شامل کی او بعضی مومن گناهګاران داسې دي چې هغو ته به په قبر کې عذاب هغه میلاویږي. د قبر عذاب عموما د څه وجنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه گناهونه هم ذکر کړلی چې اکثر د هغې د وجنه د قبر عذاب انسان ته هغه میلاویږي. هغه به انشاءالله تاسو ته ضرور بیانو. د هغې نه مخکې په دې عقیده تاسو پوه کوو چې زموږ دا عقیده ده چې قبر کې به عذاب هغه وي. د چا دپاره به وي؟ د کافرو دپاره او د بعضی مومن گناهګارانو دپاره. دې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات احادیث دي په دغه موضوع باندې چې په خبر کې عذاب اغشته دی. لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په کافر باندې الله تبارک و تعالی په دغه قبر کې 99 اجدہی دا مقرر کی او اغو تر قیامت د رضی او پوری دلا قسمه قسم عذابونه دا ورکی. وای چې دغه اجدہی دا سیدی چې دی اغو اغه زهر دومره تیز دی چې کدی اغي یو قطره چرته په دې دنیا کې راو ورزولې شي نو دې دنیا پوره دنیا د مشرق نه مغرب شمال نه تر جنوب د ټولي دنیا د شینواله دا به ختم شي. دومره سخت دی اغه زهر دی دا تمام شینواله په دنیا کې دا واخه لرګي ونی هر قسمه دا به د هغې د هغه زهرو د اثراتو د وجې نه دا به وسوځي او ختم بشي. الله دې زموږ استاسو حفاظت وکړي د دغه قبر د عذاب نه. حضرت برا بن غازب رضی الله تعالی عنه روایت دی دی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه روان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
اس چې کوم دی په کوم باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناستو هغه وتارید، هغه اس وتارید او دومره وتارید چې نږدې وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ارتاو کړی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هغه اس دلاسه کړ او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته هغه مخامخ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آیا تاسو ته پته ده چې زما دا اس دی ولې وتارید؟ مونږ وو چې نه. وی نبی علیه السلام فرمایل چې دا ځکه چې دلته کې خوا کې قبرونه دي د کافرو او هغو له عذاب ورکولی کېږي په دې قبرونو کې، نو دې وجې نه د هغو هغه چیغې هغه روړي هغه د واورې دي دی وتارید. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې مړی لا په قبر کې عذاب ورکولی کېږي او هغه مړې دومره چغې او وروړي وباسي چې د هغه هغه چغې او وروغي هغه اسمان ته چې کوم دی رسي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د انسانانو د جناتو نه علاوه نور تمام مخلوق د مړي دغه چغې او وروړي دا اوري خو انسانان نه اوري. نو دې وجه څه ده چې دا الله پاک انسان ته او جناتو ته نه اوري؟ یاد بساتی وجه دا ده چې انسانانو که دغه چغې او وروړي دغه تکلیفات دا واورېدل نو بیا به ایمان راوړي او ایمان چې کوم دی هغه په غیب باندې معتبر دی. ایمان هغه معتبر دی چې هغه په غیب باندې وي، ځکه زنکدن کې چې یو سړی کلمه ووي نو هغه کلمه معتبر نه ده، ځکه چې کله د انسان زنکدن شروع شي نو بیا د عذاب فرشتې هغه لیدلی وي، هغو په سختۍ سره د ده نه روح وباسي، نو ځکه دی کلمه ووي. د هغه وخت ایمان د هغه وخت کلمه هغه معتبره نه ده. نو په دغه وجه باندې الله تبارک و تعالی د دغه عذاب دا حالات دغه چغې او وروړي دا انسانانو باندې بند کړلي او په جناتو باندې دا الله تبارک و تعالی بندې کړلي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د قبر عذاب که زه مکمل تاسو ته بیان کم نو دومره عذاب وي چې تاسو به د خپلو مړو ښخول هغه پرېږدئ. دیو جنا تمام حالات ز تاسو ته نه بیانو. ګران اوریدونکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره احادیث چې د قبر په عذاب باندې یقینا هغه ډیر زیات دي او هغه چې انسان مکمل واوري نو د انسان باندې غونه چې کوم دی هغه ذکر شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یوازې د قبر عذابونه هغه بیان کړي نه دي، بلکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د قبر عذابونه هغه خودلی شوی هم دی. لیلۃ المعراج کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د قبر عذابونه هغه خودلی شوی دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اوږد حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام زد لا سونه سلم او زید اسروان کړم، نو چې ما وکتل یو کس دی اغا فرشتی مقرر دی او یو غټ غټ دی اغا اوچتی او دی اغا سر لچی کم دی اغا اراپری گی دی، نو دی راپری خو سر دی اغا اغا سر اغا زری زری ٹکلی ٹکلی شی، دغا انسان روڑی او چغی اغا باسی. ما تا پوسو کو چی دا سوک دی، نو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ما تا فرمایل چی دا یو کافر دی قبر کی دتا عذاب اغه ملاویږي. ګران اوریدونکو دین علاوه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث د قبر په عذاب باندې ډېر زیات دي. حدیث کې راځي مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځله داسې روانو په لارې باندې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابهونه تپوس وکړو چې دا خوا کې قبرونه د چا دي تاسو پیژنئ؟ نو صحابه وویل چې او موږ پیژنو. صحابي رسول فرمای چې دا شپږ قبرونه وو، موږ ورته وایو چې دا موږ پیژنو. نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس وکړو چې دا مړه کله دي، موږ ورته وایو چې دا
په شرک باندې مړ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دوی ته عذاب میلاویږي په دې قبرونو کې او دغه سزا زه اورم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دغه د هغو روړي او چغې دا اورېدې. په دې باندې به پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوهېده ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله تبارک وتعالی هغه قوت هغه طاقت ورکړی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه تکلیفات هغه برداشت کولی شو. په دې وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا هغه خودلی شوی هم دی د قبر هغه عذاب منګ او تاسو هغه برداشت کولی نشو. په وجه د دې الله تبارک وتعالی هغه عذابونه هغه موږ ته ښی نه. ګران اوریدونکو د مؤمن صفت الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې دا بیان کړلی چې ویؤمنون بالغیب. مؤمن هغه دی چې هغه په غیبو باندې ایمان راوړي. هغه ته چې قرآن او حدیث څه وایي بس هغه به په هغې باندې یقین وي په هغې باندې به ایمان وي.

دی وجنا زمنگا پدی باندې یقین دی پدی باندې ایمان دی چې په قبر کې عذاب اغشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل احادیث کې د دې وضاحت کړل ډیر په تفصیل سره چې قبر کې عذاب اغشته. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تیر شو په یو دوو قبرونو باندې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې دوو قبرونو والو ته عذاب ملاویږي په دې قبرونو کې. الله پاک دې موږ او تاسو د قبر د عذاب نه وساتي. الله دې زموږ قبرونه زموږ لپاره د جنت باغونه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی بیا دې هغې تفصیل هم بیان کړ او وی فرمایل چې په دې دواړو قبرونو کې دا یو چې کم دی دته چې عذاب میلاویږي، نو د دې وجې نه چې د به د میچازو د قطرونه ځان نه بچ کو. حدیث کې راځي چې ان استنزهو من البول فان عامه عذاب القبر منه، ځان بچ کوي د میچازو د قطرونه د قبر عذاب اکثر د دې وجې نه انسان ته میلاویږي. کم ځایونو باندې چې میچازې لګېدلې وي نو په قبر کې به دغه ځایونو ته عذاب میلاویږي، ور کې به دغه ځایونه دا سوځي. دیو جنو ګران اورېدونکو، دینه به انتهایي درجې ځان د بچ کولو کوشش هغه کوي. یا بعضې احادیثو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا داسې کسانو چې دوبا میچازې کولو په ټایم کې پرده نه کوله، بې پردګۍ سره به یې میچازې هغه کولې، خپل دغه قضای حاجت دا به یې پوره کو. نو د دې هم خیال پکار دی، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عادت داسې و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به قضای حاجت لپاره ته نو ډېر زیات لري به ته پیغمبر علیه السلام به ډېر زیات لري ته. اوس نن سبا لري د تللو ضرورت هغه خو نشته، ولې چې داسې سهولتونه دي چې موږ خپل دغه ضروریات په کور کې هم او پوره کولی شو. خو البته د دی نه به انسانه ډېر انتهایي درجې احتیاط کوي چې هغه خپل اودس وچولو کې ډېر غټ احتیاط هغه وکړي. یاد ساتئ چې زموږ داسې یو عادت جوړ شوی دی چې بس ډېر زر موږ ځان فارغ کو او ډېر زر موږ چې کوم دی اودس هغه وکړو. ور علماء کرامو دا لیکلي چې د قضای حاجت نه ځان د فارغ کولو نه بعد پکار ده چې انسان یو څو قدمه واخلي او هغې نه بعد انسان چې کوم دی بیا اودس هغه وکړي، او ډېر زیات ټایم دا چې کوم دی په اودس کې هغه به لګوي. چرته داسې نه چې ستا دغه قطرې د میچازو په کپړو سر ولګېدي نو کپړې به دې ګندۍ، په ګندو کپړو باندې به ته موس کوي، یا به دې په بدن ولګي نو بدن به دې ګندۍ، ته به وایي چې ما اودس چار دام کړلې او ما غسل کړلې، حالان کې ته به چې کوم دی هغه ګندۍ. نو دې وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بعض خلک داسې دی چې هغه تر پنځوستو کالو پورې شپېتو کلونو پورې مزونه کوي، د هغو یو موس چې کوم دی هغه ما نه قبول شوی. نو دې وجې نه اودس وچولو کې انتهایی درجه احتیاط دا پکار دی چې موږ په دې کې احتیاط وکړو. دا څنګه ګران اوریدونکو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په دې کې دا یو کس چې کوم دی د اودس ماتې ته به چې ته نو پرده به نه کوله، یا د اودس ماتې د قطرو نه به ځان هغه نه بچ کو، او دا بل کس چې کوم دی وایي چې د به چغلی کوله. چغلی دغې ته ویلی کېږي چې د دوو کسانو په منځ کې د روانې خبرې اترې کول، داسې خبرې اترې کول چې دوه کسان یو بل سره روان شي او د هغو یو بل سره تعلقات دا ختم شي، د یو بل نه د هغو نفرت پیدا شي، دې ته ویلی کېږي چغلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته فرمایي چې لا یدخل الجنة نمام، چغل خور سړی چې کوم دی دا با جنت تا اغنزی.
قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے چھ ویل لکل ہمزہ لمزہ ہلاکت تے دا آغا انسان دا پارا چا آغا پیش شا دا چا پا غیر موجود گئی کی آپ اسی داس خبری اتری کئی چا آغا دا آغا مخامخا نشی کولے نو دے بند قرآن او حدیث کی دیر سخ رد راغل لے آو ٹولونا سخت خبر دادا چا دا قبر عذاب اکثر چکم دی آغا دا چغل خور لپار دی وجہ نا انسان دا قبر پا عذاب کی اغه مبتدا کیږي. نگران اوریدونکو د دې دوو ګناونو نه ځان انتهائی درجه د بچ کېولو اغه کوشش کوي. نمبر 1 میچازو د قطرونه، نمبر 2 یا چې کم دی د میچازو کول او پټیم کې پردا کول، او نمبر 3 چغل خوري. د دغه په وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دې دوو کسانو ته عذاب هغه ملاویږي. دا اوږد حدیث دی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیا صحابی فرمائی چې د کجوری یو شنه سانګه هغه ماته کړله او هغه په دې قبرونو باندې ودروله، او وی فرمایل چې چونکی دا شنه سانګه د الله پاک تسبیح وی ذکر اذکار کوي نو د هغې وجه نه به د دو دا عذاب چې کم دی دا لږ کم شي. قرآن اوریدونکو د دغه وجه نه د قبر عذاب هم انسان ته هغه ملاویږي. بیا د قبر د عذاب نه به موږ ځان څنګه بچ کوو؟ څه داسې اعمال دي چې د هغې په وجه به انسان د قبر د عذاب نه بچ کېدلی شي؟ تاسو ته ویو موږ سره اوسه مختصر وقفې نه به

گران رودن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. ایسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ یاد بساتای چې ایسټ گو د میډی د پاره دے مائده کې چې څه قسمه هم نقصان وی څه قسمه هم مرز وی مائده پړسیږي یا مائده د سوځي یا خوراک ته زړه نه کیږي یا خېټه کې د قبض وی یا سر باندې د درد وی او بوج وی یا خلی ری تروی ترخی او برازی نو دا ټول د مېدی د خرابتیا علامات تیر دی لپاره بهترین سیرپ دی ایسټ گو. دارنګه پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ دی. ماشوم لوی کیږي نه غټیږي نه یا چې کم دی بدن کې وینه کم ده یا مشر دی هغه بدن کې وینه کم ده یا ته چکینی نو په سر باندې دی چکر راځي دا دی وینې د کمتیا علامات دی. دین علاوه نور چې سمره د کمزوري تا تا مسائل وینو دی هغه لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک. یاد ساتای دی شربت استعمالولو سره د انسان بدن پیړلکیږي نه موټا کیږي نه. د دې مقصد دا دی چې دا ستا قوت مدافع چې الله تبارک و تعالی د انسان په بدن کې خې دې دفاعي قوت دا هغه مضبوطی هغه لا طاقت ورکې دی وجنا بدن لا دا چې کم دې هم وینه ورکې. د دې استعمال د ماشومانو لپاره انتهائی مفید دی او دا رنګ د هغه مشرانو لپاره چې هغه کمزوري سره مبتدا وي. ګران اوریدونکو زمونږ د غدواړو سیرپی به تاسو ته ملاويږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بټه کرام. گرانو دن کو دا دی بٹاگرام پا ہر ہر کونی تا الحمدللہ رسی دلی دی زمانگ دا غصیرا پی تاسو چی دی کمزی ہم یای تاسو دا پکار وی نمون سر رابطہ و ساتای ستا پا خواکی تا تا نزدی با انشاءاللہ دا تا تا میلاوشی. گرانو دن کو زمانگا دننی پروگرام موضوع و چی دا قبر عذاب برحب

وکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د قبر د عذاب چې کم دی دینه با شیتا سو بچ کی ګران اوردونکو یاد ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم کس چې د سورۃ ملک یعنی تبارک الذی تلاوت کوي سار او ماخام نو هغه سره به الله تبارک و تعالی د قبر د عذاب نه محفوظ کی سار او ماخام یعنی سار مزنبات ماخام مانزن آباد د دې تلاوت هغه پکار دی ضروری نه دا چې فوراً د مزنبات بت د دې تلاوت وکي خو بس سار او ماخام د دغه صورت تلاوت دا ضرور کول پکار دی دین علاوه صورت الف لام میم سجدا دی سره ام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې د قبر د عذاب نه انسان دا بچ کی حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې یو صورت ته دیش پاغی کی آیاتونه دی سوک چې دا سارو ماخام وی الله تبارک و تعالی باغ انسان د قبر د عذاب نه ساتي صحابی ته پوښتنه کوي چې د الله رسول هغه کوم صورت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه د سورت ملک او سورت تبارک الذی نو دا په خپل معمولاتو کې منګه شامل کو چې هر رزی سورت ملک تبارک الذی د دې تلاوت مونږ کوو ګران اوردونکو زمونږه بازي مشران داسي وي چې هغه د قران کریم نه ویلې او قرآنی از د کړې نه نو دا ضروری نه ده چې قران به مونږه په وړوکوالي کې وي او ګوره په ډیر عمر کې هم خلکو قران ویلې ویل سه حافظان جوړ شوی دي حافظان سه چې عالمان جوړ شوی دي نو دیو جنا چا چې قران کریم نه ویلې په کار دادا چې غره قران کریم ویل شروع کی خو یاد بساتای قران کریم کا عزت کول واړی نو تاسو با ډایرک قران نه شروع کوی ډایرک قران نه شروع کول والا بچرتم قران از د نکی تاسو با قاعده شروع کای او قاعده به تاسو وای نو دا غینه بعد به تاسو قران اغا شروع کای یقینا تاسو با قران کریم اغا ضرور ختم کای ګران اوریدونکو الله تبارک و تعالی فرمایي چې ولقد یسرنا القران للذکر قران کریم ما آسان کړل الله پاک وي نو دې اغه چاته آسان دي سوک چې دا وي یو سړی چې قران را اخلي نه د دې دی ویلو شوق نشته دی دا جذبه په زړه کې نشته دی چې زدا ازده کم نو اټومیټک خدا اغه تا نه ازده کیږي د دې لپاره بخامخه اسباب چې کم دی اغه استعمالی نو پس تاغی با اللہ تبارک و تعالی داتا تا آسانی او تبا دا ازده که نو ضرور آه کسان چاگو قرآن کریم نی ویلی نو خام خا چاگو قرآن کریم ویل آغا شورو کی ابتداو کی دل پارا تعالی مدرسی تدتلو ضرورت هم نشته دی الحمدللہ پا هر کور کی ماشومانو قرآن کریم ویل دی یای وی اغه ما شومان چې کور ته راځي نو ضرور اغه نه تک سبق وایا کم چې اغه په مدرسه کې او په جماعت کې اغه وایل نو دی اغه سره سره به ته هم ازده کوي ګران اوردونکو بل بدا خپل ځان له یو ډیپټی مقرر کو چې کوم ما شومانو ناظری سره قران کریم وایل یا چې کم دی حفظ سره قران کریم وایل اغه ټول ما شومان چې کم دی اغه با سار یو ټیم ماخام سار او ماخام دا به غول ټیم مقرر کو او په اغه ټیم کې به اغه کې نو چې اغه د قران کریم تلاوت اغه کوي اغه چې څومره هم ویلې څومره تلاوت چې اغه هم کوي دا به ضرور مونږ په اغه باندې دا تلاوت اغه کو نو کوم کسانو چې قران نه ویلې اغه ته د نظر مسله دا یا چې کوم دی اغه اورینا ډیر ضعیف کمزوري شوی دی یا اغه چې کوم دی نظر هم برابر دی غوګون هم برابر دی خو بس اغه چې کوم دی قران کریم نشي زده کولې نو دی اغه لپاره عظیم شان خوش خبری دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د قران ویلو والا اورېدلو والا دوتا یو شانی ثواب اغه ملاویږي بلکې اشرف علی تنوی رحمه الله فرمای چې اورېدلو والا ته د ویلو والا نه تلاوت کولو والا نه زیات ثواب ملاویږي ځکه چې تلاوت کولو والا که غلطی کوي نو دا غلطی ګناه خو اغه ته ملاویږي اغه اورېدلو والا ته اغه نه ملاویږي نو ګران اوریدونکو ضرور هغه کسان به داسې کوي چې دغه ماشومان چې کوم قرآن کریم ویل دی ازده کړی دی هغو لپاره

ټیم ضرور مقرر کی. ګوره هغه ماشومان چې کوم دي هغو محنت کړلې، هغو کوشش کړلې دی الله دا کلام هغو زده کړلې. نو اوس ته لږ ونې په هغو باندې هم محنت وکړه چې د هغو لپاره ټیم مقرر کا، د هغو لپاره ځای مقرر کا. د دې دوه خبرو خیال به ضرور ساتي، یو به ټیم مقرر ای، یو به هغو لپاره یو ځای مختص کوي. نو چې د هغو لپاره ټیم مقرر شي، ځای مختص شي، او ته چې کوم دی په هغه ټیم په هغه ځای کې هغو کې نه او په هغو باندې تلاوت کوي، نو د څو وخت نه بعد به انشاءالله دا عدد دی هغو جوړ شي، تلاوت به کوي. ستا به ډیپټي دای چې ته به ورسره کښېنې، دا به اورې. نو چې هغو تلاوت کوي او ته یې اورې، نو دا داسې ده لکه ته چې پخپله تلاوت کوي. نو لهذا دغه ماشومانو باندې ته هر ورځې سورت ملک سار او ماښام دا وایا، سورت یاسین دا پې وایا، سورت واقعه دا پې وایا. دا سورتونه چې کوم دي دا انسان دا د قبر د عذاب نه هغه بچ کوي. بله خبره دا ده چې د سحر مز د دې پابندي کول دې څخه هم انسان چې کوم دی دا د سحر مز د قبر د عذاب نه انسان هغه بچ کوي. په دې باندې هم د علماو ډېر واقعات دي چې د سحر مز دا انسان د قبر د عذاب نه بچ کوي. نو د هغې اهتمام دا به ضرور کوو. ګران اوریدونکو، موږ څخه اوسه مختصر بریک نه بعد ستاسو خدمت کې حاضر یو.

گورا زکه مې استعمالوې چې ټول عمر به بیا کریم استعمالوې کړه چا تیر سری رالل د چا مخ تور شو د چا د دانو داغونه رالل نو بیا د هغې دپاره کریم استعمال کې د هغې طریقه راته زخیم مینهوالو ګوره د چا مخ چې آیلی وي ګوره صفا خبره ته وکړم که د چا مخ آیلی وي نو هغه خو به بیخي لکه مطلب دا د مخ ډرای کوې ډرای کول مطلب داری چې تاسو به د دې مخ نه دا آیل لر کوې کاغه تاسو په پیسواش لر کوې که تاسو په صابون نن ته په پښتو کې وایم نو دا تاسو په یوم هم تاسو ته به علم هم حاصل شي ګوره په لاک روپۍ کریم راوړه ټیک شوه نو کریم پرېږده ځه په لاک روپۍ باندې پیسواش راوړه او زمونږ دا چې کوم دی په پانچ سو کا صحیح ده که نه ټیک شوه زمونږ دا په پانچ سو روپۍ دی او ته په یو لاک روپۍ باندې پیسواش راوړه صحیح ده خو زه راته اوس وایم ستا مخ آیلی دی که نه او تا چې کوم پیسواش راوړه په لاک روپۍ باندې هغه هم آیلی دی او ته وایې چې په لاک روپۍ نو دا خو به ډېر ښکلی کار کوي دا یاد ساته او زمونږ دا په پانچ سو دی او دا ډرای دی او ستا مخ آیلی دی نو تاله به کم کار کوي تاله به د لاکو روپو که ته په پنځه لکه هم راوړې که نه خو تاله به دا پیسواش ځکه کار نه کوي چې دا آیلی دی او زمونږ دا ډرای دی نو چې ډرای دی نو دا به د آیلی سکن دپاره وي یعنی په پښتو کې هم پوهیږم دا ساده با د ښځې داسې دوست پښتو وایم ګورئ تاسو چې کله سار پاسئ که نه نو ستاسو دا مخ غوړ غوړي ستاسو د خولو خولو سره دا مخ غوړ غوړ وي د چا چې مخ غوړي که نه نه هغه به سپینېږي ډېر کم په هغې به میک اپ ډېر کم ښکاري بله خبره کو زیات زیات به پې ښکاري لکه داسې به ښکاري چې دی میک اپ کړی دی او دی د چا چې مخ ډرای وي نو د هغې به پته لګي چې د دې دا اوریجنلټي ده میک اپ یې دومره نه دی کړی دا ښکلې ډېره ده یعنی زم تاسو پوهیوم ګورئ چې د چا مخ آیلی وي لکه دا غوړ غوړ وي ټیک شوه سهر پاسي دا غوړي غوړي پرې پوزه دا دانې دا داسې روتي وي دا غوړ غوړ روتي وي نو دې ته وایي آیلی مطلب دا دی غوړ مخ دې ستاسو غوړوالی ډېر دی پښتو کې به راته وویم د چا چې مخ سپور دی نو هغه چې تاسو داسې دا مخ لاسونه وي داسې ګوته پېره کسه قرار کوي دې ته وایي ډرای چې کم داسې لکه بور بور کوي یا داسې پوټکي هغه ډرای دی چې صابون وینځي ستاسو را مخ داسې سپور سپور شي دې ته ډرای وایي نو تاسو اول خپل مخونو پېژنې اول خپل سکینو پېژنې داسې ګورئ تاسو ته پته شته دا کریمونو والا په دې نه پوهیږي هغه وایي که نه چې د ویښتو څنګه سکینی د ویښتو هم د چا سکین چې ډرای وي لکه مخ دا سکین نه دی دا نو د دې انسان به خشکي ډېره زیاته وي نو ته به شیمپو چې کم راوړې نو هغه به آیلی راوړې مطلب دا دی په کم کې چې آیل بیس وي ټیک شوه او چې د چا ویښته غوړ دي مطلب سکین غوړ دی سکین ویښته نه دا سکین دننه نه وي د کم دی نه کپرې دا چې کله ستاسو ډرای وي نو تاسو به آیلی په شیمپو راوړئ او که دا ستاسو غوړ وي که نه دا به ډرای راوړئ ټیک شوه که نه زه تاسو ته وایم که زما نه وي او بل ستاسو د پاره وي اوس لکه زما آیلی پیسواش دی که نه او ستاسو مخ آیلی دی نو زما هغې ته ضرورت ستاسو نشته ته بیا زما ډرای پیسواش والی که زما ډرای پیسواش نه نو بیا به د بلې کپنې د ښه کپنې ډرای پیسواش رالی یعنی ګوره زه د بل د پارم لګیم لکه زه اوس ګوره ښه شړشمو تیل خو زما نه دي که نه شړشمو تیل خو زما نشته او نه زه تیل خرڅوم د شړشمو تیل چې کله سنت طریقه دا ده چې کله تاسو د کیږي تلوله ورکوي دا سنت طریقه ده او نه چې دا کله تاسو کوي تاسو به ډېرو بیمارو نه بچ کیږي ښه تاسو په نوم کې او دوه څاڅکي کوي چې کله اوده کیږي زه خو ځکه نه کوم چې زما کپڑے خرابیږي او زه خو مسافر سړی دلته ځان سره دوه جوړې راوړم یاد رې نو یو شپه به یو جوړه واچوم نه هغه به داغې شي بیا خو کور والا خبرې هم کوي که نه چې تا خو ټول ماشوم بچان کپڑے داغې کړي اس یو مثال تاسو له ریئلټي بیانوم تاسو ته حقیقت بیانوم نو تیل چې کوم دی دا تاسو په نوم کې کوئ نو بهتري تاسو به خپل صحت وینئ چې ستاسو څومره ښکلې کیږي ستاسو خېټه څومره داسې لکه څنګه چې غباره داسې پوچ شي نو تاسو ته به لکه د چا چې ډراینس ډېر زیات وي نو هغه چې دوه څاڅکي کوي نو بدن به یې غوړېږي دننه سیستم به ښکلې کیږي نو تیل خو زما نه دي که نه خدا خو د مسلمانې هغه زه ته ماله چې الله تعالی کم وس را کړی دی ټیک شوه نو هغه زه تاسو ته بیانوم زه خو دا نه وایم چې دا ټول دو نمبر دی زه ایک نمبر په هغه ورځ په کومه ورځ چې ما تاسو ته وایي چې دا خلک ټول دو نمبر دی او زه ایک نمبر یم نو دا ټول ښه دي او زه ښه نه یم دا یاد ساتئ ګورئ ګوره په دې کې داسې ښکلې ښکلې خلک شته که نه
خکل خلق زا غی تنم چا غنه اتونه پلیکي یو تاسو وچ دا کریم زما والے او پدې کې ما اب زمزم چولی دغه تزه خکل نه ویم خکل ز اغه انسان ته ویم کنه چې هغه ته پته لګی چې پدې کې زما رزق ته او دی مسلمان رور لزه خسی زور کم د ټولو نه خور کم او پته وته لګی چې دا ز پخپل م استعمالوم او ورګه چې دا خوره خکل دی پخپل استعمالوم خزل می موړی دی او خور ل می موړی دی مور ل می موړی دی کزل ل می مور کړی دی او لور د ممبر کړي چې د استعمال کا او زدوی لمر کوم زما د زر تک قسم کوم غنا داسې داسې رکپنه مالکان ما اولی دل چې پاغې کې دای داغي پکور کې یو ډبېم نه استعماليږي وی دا لوکل دی دا مونږ خلک په خلکو خرڅو داسې خلک مالی دلی دی خو داسې خلک همشته چې تاسو سره پاره ډیر خکول سوچ کوي یعنی داسې خلک داسې کپنه همشته چې هغه وی چې لکه دو نمبر سیس به مونږ یو پیره خرڅ کو په دوباره خو څوک نه لیګنه نو هغه ډیر خکول انساني هغه سوچ مخکولي او دا کپنیم کامیابی نو زه تاسو دا وایم چې او

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتیا اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشي سپتمبر ډومبه نیټه د اسلامي کال ربیول اول اتلسما او د هندي کال د بادرو اتلسما نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو نړیواله منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی ریکارډ شوی دی. په روان هفته کې په لومبې ورځ باندې د پیټرولیم ډویژن لخوا د پیټرولو قیمتونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. هنګو کې سرکاري اسپتال جوړېدو باندې د ځمکې بسر شخړه رامنځته شوې ده. د ډزو وروستو درې تنان فقر رسېدلی دي. مردان کې د موټر روډ پیښې ښکار شوې دي، کوم کې چې یو تن فقر رسېدلی دي او درې تنا سخت ژوبل شوي دي. په کر کې پولیسو موبایل باندې آی ډی بم چودنه شوې ده. یو هلیکار شهید شوی دی، شپږ تنا زخمیان شوی دي. د موسم الوبو خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای راځر پاتې شي.

پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ بی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترینډن پیمپر هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پتا یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان

0: المرسلين المرسلين فريت من حرم الليل الندى.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت سمګه پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورئ. پدې پروګرام کې تاسو موږ ته 0309711885 نومن ټلیفون کولای شئ، 8583 تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټاګرام د زموږ فیس بک پیج دی، د کمنټ په لارې هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولای شئ. ګرانو اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې پروګرام زموږ په دوه حصو باندې مشتمل دی. په اولنۍ حصه کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې په خاصو موضوعاتو باندې موږ خبره وکړو، او په دویمه حصه کې بیا تاسو موږ ته ټیلیفون میسج او د کمنټ په لارې هم د سوالاتو تپوسونه کولی شئ. ګرانو اوریدونکو، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بعض خصوصیات هغه باندې موږ تذکره کوله، د عقایدو په سلسله کې چې بعضې عقاید هغه داسې دي چغه انسان له ضروری لازم او ضروری دی. په هغه عقایدو کې دا عقیده مده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی انسان ایمان راړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی ایمان راړل دا لازم او ضروری دی چې انسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی ایمان راړي. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اقرار وکي، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندګۍ اقرار وکي، او د سره سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه صرف دا چې نبی وګڼي بلکې نبی آخر الزمان هم وګڼي، او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اقرار وکي، او د سره سره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه محبت هغه ما کوي. که چرته انسان دا نه کوي نو د کامیابی چې دا هغه صحیح نه ده، لکه څنګه د قرآن کریم د کامیابی هغه کامل نه ده. لکه څنګه د قران کریم آیت کریمه مونږ ذکر کړ د کې الله رب عزت فرمایي چې قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم اے نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان کان آباؤکم و ابناؤکم ته وایي چې تاسو مشران پلار نیکونه و ابناؤکم او ستاسو اولاد ستاسو مشران او ستاسو اولاد انسان په خپل ژوندۍ کې د اولنی چې کله انسان وړي کې نو د مینا محبت چې دا غده د جات کو سری اولاد او د مور پلار سری اولنی او دویم دغه چې کوم دی هغه بیا دی انسان مور پلار سری اولنی مور پلار سری او دویم چې کوم دی بیا اولاد سری د انسان د دې ژوندۍ یو ترتیب دی چې انسان دغه ترتیب سره په دنیا کې چلیږي چې د کله دی وړي کې دی خپل مشرانو سره ډیر زیات مینه محبت ساتي او بیا د خپل جات کو سره د قشانی رونو سره خزي سره د انسان مینه محبت دی او د انسان چې کوم خاندان دی هغه سره هم د انسان مینه محبت هغه او دا قشان بیا د انسان مینه محبت خپل مال دولت سری کم چې د مهنت سره ګټلی یا څه طریقې سره د ګټلی هغې سره بیا د مینه محبت نو په دې آیات کې الله رب عزت وایي چې ته وایې نبی که چېرته ستاسو دا مینه محبت الله پاک سره د هغه رسول سره او د تجارت وغیرہ سره یې زیاتا او پیغمبر علیه السلام سره کمی نو یاد ساتای چې تاسو دا هر څه چې دی هغه ناکام دی بیا تاسو دا هر څه چې دی هغه بیا ناکام دی او تاسو زندگی چې دا هغه بیا بالکل نامکمل ده دا الله رب العزت مختلف طریقو سره دا خبره په قران کریم کې بیان کړې ده په هغه طریقو کې یو دا د سورې بقره چې کوم آیاتې مقدسه دی په هغه کې هم الله رب العزت دا ذکر کړ دا چې ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزون احب الیکم و دا تمام شجونه چې دي ستاسو کورونه ستاسو ښځې ستاسو جات کی دا هر څه چې دي که تاسو چرته الله پاک او د رسول نه زیات دې سره محبت کوئ نو یاد ساتئ چې دا ګورې ستاسو د ناکامۍ ټولو کې غټ دلیل دی تاسو به الله پاک سره زیات مینه محبت کوئ او تاسو به الله پاک سره سره تاسو به دغه رسول سره هم مینه محبت زیات کوي دی هر څه زیات دنیا چې څومره اسباب دي هر څه نه زیات مینه محبت تاسو الله پاک او دغه رسول سره او کدا سینی نو بیا مخکې الله رب العزت چې له خل کدا سینی نو بیا وځي چې چل کومه الله رب العزت بیا فرمایي چې فتربسو بیا تاسو انتظار کې اوسئ ان معکم متربسون زه بیا هم تاسو په منګه به په مې په انتظار کې تاسو په مې انتظار کې بیا ستاسو هلاکت هغه یقیني دی یعنی بالفاظ دیگر الله رب عزت بیا فرمایي چې تاسو بیا ځان تیار ساتئ مقابلې ته بالکل تاسو ځان تیار ساتئ موږ به ځان تیار ساتو او بیا به زموږ او ستاسو مقابله کیږي او هغه مقابله چې دا هغه کې بیا ګورو چې څوک ګټي او څوک بیلي نو الله رب العزت په دې آیات کریمه کې یو قسم چیلنج ورکړ دی چې ګورې تاسو یاد ساتئ چې ستاسو او زمونږه چې کومه مقابله ده هغه به کیږي ستاسو زمونږه چې کومه مقابله ده هغه به کیږي او هغه مقابله چې ده هغې نه که تاسو ځان بچ کوئ نو اغه دی پار بیا واحد یو لار دا اغه لار کما دا چې تاسو به محبت ساتي الله پاک او دیغه رسول سره. الله پاک او دیغه رسول سره محبت چې دی دا لازم او ضروری دی، دین علاوه بل څه چاره نشته انسان دا. دا انسان لازم او ضروری دی، انسان با الله پاک سره محبت ساتي او مسلمان باندې خدا ضروری دی، فرض په درجه کې دی چې هغه با الله پاک سره محبت ساتي. کنه ساتي نو بیا د ناکامی چې دا غي یقیني ده. یو دا آیات دی. او دا قشانی بل آیات کې الله رب العزت اومه دغه خبره دغه طریقې سره ذکر کړده.

ہاں جی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زندگی دین او دنیا یوی نتر دو بجو پیدا پروگرام تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او رے 0309-711-88 تیلی فون کولی شے 85-83 منتا سمتا میسیج را لی گلی شے او پا دغا نمبر منی ہونتا سمتا میسیج را لی گلی شے 0309-711-88 خبر کو لمنگا چبل آیات کریمہ کی اللہ رب العزت فرمائی چہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی تو دی امت تا دی داو ویا چہ ان کنتم تحبون اللہ کچرتا تاسو اللہ رب العزت سر محبت کوئی کچرتا تاسو اللہ رب العزت سر محبت کوئی بیا بتاسو کوئی فاتبعونی تاسو بیا ما سرو ما محبت کوئی فتبعونی بیا تاسو زما تابیداری کوئی زما تابیداری بیا تاسو منی لازم او ضروری ده. فتبعونی په هر کار کې تاسو زما تابیداری کوئی داسې نه چې په بعضې کارونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت وکړي انسان په هر کار کې په هر کار کې د نبی اطاعت بیا لازم او ضروری دی خواه هغه د انسان عبادات دي مز روجه حج زکات چه خواه هغه د انسان معاملات دي خواه هغه د زندګۍ نور څه پهلو ده په هرې هرې پهلو کې به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اطاعت بیا کیږي که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اطاعت نه کیږي نو بیا به د هغې نتیجه دا راوځي چې هغه نتیجه چې ده هغه به بیا دا راوځي چې بیا به د انسان ناکامي او مونږه چونکې سوچ محدود دی نو مونږه لږه خبره ته خیال کوو مونږه دا وایو چې ګنې که مونږه موږ د پیغمبر علیه السلام په طریقه وکړو حج وکړو روژه ونیسله جو بس هر څه ونشله ټیک شله د دې ثواب به خپل په ځای باندې انسان ته میلاو شي خو دا مکمل خبره نه ده بلکه مکمل دادا چې انسان خپل د زندګۍ تمام معاملات خوشحالی دا غم دی تجارت دی سیاست دی معیشت دی عبادت دی دا هر هر څه چې دی دا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه منی کړي دی که یو کارو مې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې نه هټ کې په بله طریقه منی نو بیا دی دا انسان یاد ساتي چې دته دنه به د هغه تبوس کیږي قرآن کریم کې دا آیات دو دری ځای راغلی دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون کوم کسانو چې په هغه طریقه منی دی الله رب العزت حکم پورا نه کړ په کومې طریقه منی چې پورا کول دي نو دا خلک چې دا فاسقان دي بل ځای کې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون کوم خلکو چې په هغه طریقه منی خپل د زندګۍ معاملات حل نه کړل کومه چې الله رب العزت نازل کړده دا خلک ظالمان دي او بل ځای کې بیا راځي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون کومو خلکو چې په هغه طریقه منی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احکاماتو منی ونه کړه نو دا خلک چې کوم دي دا کافران دي نو دې وجې نه صرف مونږ دا وایو چې ګڼې مونږ څه مخصوص عبادات یا مخصوص خبرې د پیغمبر علیه السلام په طریقې وکړې او مونږ به بچ شو نو دې سره به مونږ ګورې بچ نه شو بلکې زمونږ بچ کېدو دپاره دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم کامل او مکمل دین راوړ دی هغې منې عمل لازمی او ضروری دی په هغې منې به انسان خامخا عمل کوي او که په هغې منې عمل نه کوي نو بیا د ده دا دغه چې ده دا یقیني نه ده نجات چې دی هغه یقیني نه دی مسلمان باره کې خو سي زمونږ دا عقیده ده چې ده ته به نجات میلاویږي خو دی یا عذابونو نه وروستو به ده ته بیا نجات چې دی هغه میلاویږي نو دې وجې نه کله چې ما داسې زمونږ په زندګۍ کې دغه راشي نو موږ له په کار دی علما موجود دي نیکان خلک موجود دي چې موږ د هغو نه تپوس وکړو چې په دې معامله کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکم څه دی په دې معامله کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم طریقه کار اپناو کړ دی
او بیا انسان په اقه طریقه منی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په اغه طریقه منی پیغام انسان چې دی خپل د زندګۍ اغه کارونه چې دی اغه وکي کدا سینی بیا لازمه خبره ده چې دا انسان چې دی بیا ناکام دی دیو جن انسان له پکار دا چې په کومه طریقې منی د منی الله رب العزت دا کار لازم کړ دی پاکه طریقې منی دی خپل دی زندګی چې دا وچلی کنی نو بیا دا خبره چې دا بدلی پاره ډیره زیاته ګرانش دغه دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مختلف احادیثو کې دا خبره ومه ذکر کړ دا لکه یو حدیث پاک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي

0: جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دزم دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نه تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوری جی. پروگرام کی تاسو مونته صفر 309711 8990 منټی د فون کولې شي جیو کال طرف ته ګرځي پلان سره سوکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی.
1: جی دسی یو خو تاسو
0: جی
1: زما مو ته څه دی نه میا شي دلته ای ګور راځي دا سی نو څه تای ویرو
0: دا کنه وې شپه مې لیدل جی.
1: ا صحیح قبل ما خو لیدل لکه چې خو کی مې نه نه سي زموږ دې ته کېنه څه بات دې اس نو ته مړ روان د جنازې ته خبر کې نه څه لکه نو خو خوانا ا که زه واپس راغلم دې چې راو وتم نو مړ ښه کړل لکه خبر تا زه راغلم لکه خبر ته ټول نو مې نه سره چې کوم څه یو لکه هغه دې نن ته راغلم لکه نو نو خو ته ټول څه لاس دې نو کړې
0: سپي شکر اغلې دنه ته جی
1: اګه زموږ کو تر هغه لږه زموږ کو ته ټول سره وخت یې ټینګ کړل چې لاس نه او کړې
0: سپی لاس می لاو کړ دی
1: ا
0: خاصې دی سي سي دا مې باندې سلام علیکم

جی گران اردو کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زندگی او دنیا پروگرام تاسو دی وی نت 2 بجو پوری ریڈیو امن ایف ایم 6.4 بٹا گرام باندې او ریڈیو خوب مونږ ته چاوی دی چې زما مور خوب کی نوې سپوږمې چې دا هغه کتل دا دوی دوه ورځې سپوږمې لکه بالکل نوې سپوږمې سپوږمې دی بالکل خوب کی د دې مختلف تعبیرات دي په هغه تعبیراتو کې یو تعبیر هغه دا اومده چې انسان ته هدایت ملاویږي انسان په زندګۍ کې نوې تبدیلی راځي او د قشانې دی کداسي زنانه چې دی هغه دی بچو دی پیدا کېدلو امکان یې لکه وادي شي وي ډېره مشر نه وي نو د دې یو تعبیر دا اومده چې دوه کربا جات کې پیدا کېږي بس اوقات که مشر خځې داسې ولیده چې سپوږمۍ دی ولیدله نو بیا د دې تعبیر چې دی هغه داسې هم کېدی شي چې د دې نسی وغیرہ پیدا شي لکه نسی یا نسی وغیرہ پیدا شي یا دی لور جات کې یا دی مور جات کې دا د دې مختلف تعبیرات چې دی هغه د دې کېدلی شي دی نو خوب کې سپوږمې لیدل دا ښه خبره ده بهترینه خبره ده دی کې څه دیګری او دی پریشانې خبره نشته چې یو بل کال طرف ته ګورو چې پلان باندې موږ سره سوکتی دي السلام علیکم جی جی دوسرے دن رابطہ 0309 711 88 میں تاسو سره رابطہ کولی شي.

हाँ जी गणवर दिन कुता सोरे रेडियो अमानी फिर मटन सी शरीय चार बटा ग्राम पर गांधी जंग दिन आउट दुनिया मैसेज कर दे मुंता चा मैसेज की मुंतू जी सलाम मुफ्ती से माँ खपल रोर खूब की कतले कतले दे चिमा कतलेवी او اغا سرا سما خستا چاڑا دا او اغا هم جاڑی او زهم جاڑم داری بس تابیری خوب کی ویده سی میکتل دیش ما قتلی قتل بس اوقات دی انسان دی غمون و خاتمه اومد کدلیش کدلیش استاسو رور استاسو سا بارا که فکر منی سا دی خبری بارا که خاص کر که دا دی رشتو حوالی سرو ما کدلیشی که تاسو تداوی چی رشتا وغیره اوکی یوزه که او تاسو پا دی خبری منی اماده کی یا تاسو پس خبری کی نو کدلیشی تاسو دې هغه خبره چې دا هغه منل پکار دی چې دا خوب چې دی هغه نسبتا ښه دی دغه شانې بل چا مونږ ته خوب دا خوب مونږ ته ټلیفون وکړو ډېر اوږد خوب دی بیان کړم او چې میلمه راغل دی او بیا مړی جنازه ده او بیا هغه میلمه سره سپی دی او بیا چې کله هغه ځینو مونږ سره لاس ملاوي سپی وغیره کتل په خوب کې دا دشمن دی خو بس اوقات دا نرم دل او خود دشمن طرف ته ما اشاره دي او بیا داسې لاس میلاول نو بس اوقات دشمنیانې مختلف طریقې بعضې داسې دشمني ومي چې هغې کې انسان ډېر زیات نقصان کول نه غواړي خو زیات فیدې او خوشحالۍ ته ومه انسان نه پرېږدي نو دا عموما داسې خوبونه انسان ویني دي دې کې زیاته دي د هغې خبره هغه نشتې دي بلې خور مونږ ته ټیلیفون کړ دی او دی وی چې الف لام میم ختم چې دا زه کوم نه دا ما سره بل څوک کولی شي وکړي شي کولی ختمونه چې کوم دي څومره عمه ختمونه دي دا دی دغه نه یو خوغه دغه د چلکه کوم چې دی احادیث نه ثابت دغه دی چې موږ دروستو سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویل د قشانی درود شریف ویل د قشانی روزانه استغفار ویل دا چې کوم دی احادیث نه ثابت دی نو دغه یو مخصوص مقدار دی هغه ویل پکاري نور دا بعض نور ختمونه چې دا خو د خلکو تجربات دي لکه مثال کې تور پر یو کس وی چې زما داسي مسله دا ما روزانه زرزره درود شریف هغه خدای حل کړم دا مې خبره ده دا انسان په خپل مو کولی شي بل څوک ور سره مدد مو کولی شي دغه داسې مسله نشته تاسو سره دغه بل څوک مدد هغه کولی شي.

حاجی ګران اردن کو دوی ما خبر دودا وکړه چې صلات تسبیح موږ مونږ ته خاين او هغه طریقه کار صلات تسبیح موږ چې دی هغه څنګه چې دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ریاض کې راغلی چې دا انسان لکم اس کم زندګی کې وزل کول پکار دي طریقه د دې دادا چې دا د دې صرف نور موږ طریقه تقریبا قدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تسبیحات چې دی دا په موږ کې هر رکعت کې 75 75 زلا ویل دي نو دا سلور رکعت موږ چې 75 75 زله وای نو دا 300 زله مکمل شي هغه طریقه دا ده چې کله نیت وتړي سنا وای نو دغه نو رستو 15 زله دا کلمات سبحانك اللهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 15 زله وای دغه نو رستو بیا سوره فاتحه لکه څنګه چې اموس کو مونږه او بیا ورپسې سوره وای چې کوم سوره انسان راځي دغه نو رستو بیا زله وای رکوع کې چې سبحان ربي العظیم وی دغه نه رستو بیا لزله دا وی پر رکوع کې د نبی چې رکوع نه کله پاسي او ربنا لك الحمد وی دغه نه رستو بیا لزله دا وی او د قشانی پاول سجده کې سبحان ربي الاعلى چې کله وی نو لزله وی په دوی می سجده کې چې بیا کله دی سجده نه پاسي نو لزله بیا وی او بیا چې کوم دی سجده په منځ کې مل لزله وی د دې یو تفصیل دا بزن سر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

زما د زړه په کور دی ور نه لګي زما د زړه په کور دی ور نه لګي چې ستا د دنګې ځواني سر نه لګي هغه د خانیم کده لوګې مرما هغه د خانیم کده لوګې مرما خو به د ګلو مې بل کر نه لګي ستا د دیدن د ونی سوري تناس ستا د وادي د ونی سوري تناس ته غرمه د هجر د خنمر نه لګي کسوک می وجنی لاسی هم ننیسم کسوک می وجنی لاسی هم ننیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. السلام علیکم خوګو درنو خړو پړو زیګو بیګو پښتنو خویندو میندو یارانو ملګرو رونو خویندو کشاهانو مشرانو څنګه تاسو ټول روغ رمټی یې خی خوشاله یې طبیعت کې یې غږ د ریډیو امان اف ام 88.4 بډا ګرام د دغه ښکلي مینه ناک درون خوشحال پښتون غږ د لارې ستاسو کوربه سحر داسې ناپیدونکی شان ساده غوندې کلیوال زلمی په کلیواله ساده جذبه او ساده مینه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی په دغه هیله چې څومره هم اوریدونکي دا شیبې دغه د مینې د خوشحالۍ د پرمختګ د سکون د موسیقۍ غږ اوري نو ټول به بالکل روغ رمټ خوشحاله سوکاله یې چرته چرته همدا شیبې د غږ اورېدې کېږي تاسو اورئ په دنګو دنګو غرونو د خټو ګټو کورونو چرته په لاره چرته په لارو ګدرو کې چرته په ناسته ملاسته ولاړه په خارونو کې په بنګلو کې په ګاډو کې ستاسو کوربه سحر په تاسو باندې د خلوص د مینې ډک سلامونه وړاندې کوي جولای جولای مینې ارته سپاري څنګه دې زمونږ خواږه خواږه پټګرام والا او خوا دې خوا کته برا سمرو مینه هول دغه ګوري په دغه خیله چې ټول به بالکل روغ رمټی اے تور غره وخت ماته پته راوخه دی وانه بالکل خدي هغه ته بیمارې ډو سوي نه غو نه ځان لا من غواړي نو که ته داسې خوشاله سو ګل صادقه سوک ناراض وي سوک چې دې خفه وي سوک چې دې د جن نه پښاوي سوک ناروغ وي الله دې ټول خوشاله کی الله دې ټول په خلا کی الله دې ټول پختنو کی نیک ہلی دغه رنگ چکم دے نیک صوبتون عام کو ستاسو ذہنونا ستاسو رونا کم جی تور شوی دی نفرتون خسد بغض داسی زنو تور کری دی نخپل دغه مات ګډ غږ داری کوشش کو چې تاسو دغه ډونه چې کوم دی خوشاله کو سوکاله کو خپل د برخې لګړي کار وکړو کنه کنه خپل د برخې کار وکړو غره ټیک کار وکړو خو کنه مونږ خپل برخې کار ته جبرې د دنیا په بلاړو نو هغه ورونو خويند او کشرانو مو شهرانو هغه نه اگر نه کو نو هغه یارانو چا چې انتظار کړی چې زموږ سحر پر راځي خپل مات ګډ غږ به مونږ ته درسوي نه ته خو خصوصي مننه او کنه انتظار چې دینو دا ډیر خسي زوم دی او ډیر بد سي زوم دی کنه سنتا سوې راځي سهار سه په ګډوډو سري خسي زوم دی بد سي زوم دی بده سپوي هغه نه پټول خبر وزن پوي کوم کنه سو سوچتا سم کوي نه خبر ځان پوي هغه چې انتظار خسنګ دی بد څنګه دی شیرونه دی یادی کی یار ته انتظار دی چرته کړي دی بیا په سر د دار دی چرته کړي دی چرته خپل زمير ملامت کړي ځان باندې گزار دی چرته کړي دی او شیخه شیخ د تسبو دی شرمیدلې خکلی ته انکار دی چرته کړی دا غرونو خويند خصوصي باندې چا انتظار کړی دی بالکل راغلی را رسیدلې تاسو کوربه سحر پروګرام تی ویلې کیږي سمایل ټایم په سمایل ټایم کې ټولې د موسیقۍ د خوشحالۍ د پرمختګ د ژوند د مثبت سوچ خبرې په دغه نړۍ په دغه چاپیر چل کې موږ تاسو ګورګان د خوشحالۍ ضرورت دی او کنه غمونه خو ډیر دی نفرتونه خو ډیر دی حسد بغض خو ډیر دی خو د مثبت سوچ د امید د خوشحالۍ د رشتہ دارۍ ضرورت دی ها نو بس خپل د بری غږ برسو خو سحر ته پوی کی نسی ملګری می ته پوس کو کنه د ریډیو د پروګرامونه کوي د دې نه څه خیر دی مې یار بس خپل د برخي مثبت سوچ او مثبت خبره ده د روغ جوړه خبره دغه چاپیر چل کی خورو یار وي ته پوی کی ودا لوی خلګ نه دی پوی کړي هر صداقت فیرون را دریاد شو کنه وینه حمزه غزل کې شلکړه نه تراب په دین ازمونو
نه غنی مولا راضی کونه د خوک کاروان لفظونو نه خوشحال په توره پوی کړل نه رحمان په دیوانونو صداقت او صفات نه څوک په زړه حاکم شو نه حاکم شلو د زړونو ما یار وس خپل د ورخه کار وګو مونږ په بډو خونه وسلای وای پیا کې مړه نو بالکل غمونه ټینشنونه مصیبتونه دا بالکل وشاکه خاص تاسو قربا سحر راغله د پډی رمینا په جولای جولای مینا تاسو سپاری او کنه کو سوخ خپي کو سوخ ناروغه بالکل خفګانونه نفرتونه ټینشنونه په شاکه خا دا سې چلو غنا چې یرا نن دغه بازار کې تیرې دمه بس یو ځوان مې ویل دغه نن د سیرا ډیر سر بے سور او غنا دا ور درشل سره وړو دغه بازار پی لکه پیو سماندی او هغه خپل یو جدا یو خفغان کې جدا یو پریشانای کې دور درشل سره ولاړو مې را سنه سو وجه خدای را د حال احوال پختل غواړي پختل غواړي نه نو تاسو مې دوغه خواته لاړو مې را اول خراته وین او خیر گپ شپ مې سره لک فری کړ او لک شان ځان مې سره مطلب دوستانه ماحول مې سره جوړ کړ تاسو مې دوغه مالک ولي خیر شه نو ولي خو نه وي خدای د ډیر دغه نه باد یاته وي وي کنه ویرا داسې قصه ده او چې یرا سوک مې خو خو وي او هغه واده شو کنه غم کو دیجیے دین وغیرہ ڈیر جاتے اور غم کی رسر زم شری کی مگر بس دکا ٹپا میں تھا تو بڑا کچھ نصیب نے پیسہ لی دی دخلی خوقی پیغلی چا مند لی دی غمون پریشان نہیں بنا کہ مڑا دادا جن سر تڑلی خبر ہی دی بس اکثر زمان پر جون کیوشی گنام بچر تا ہم آغا سست در رسیدو کوشش نکو کن تج زمان لاس ندر رسیگیا دیر سنا زمان پر جون کی دا سوی کنا آلا اسی زمان دا شیرتم دا غوینا دا چی دنیا نمگڑی دا نو دا دنیا چی نمگڑی دا کنا نو پا دی که با دا چا تا دا انسانانو دا کمی میں سوسی گی سوک با جگم دینو زمان مشران اللہ دی جون دیلی ری اکر دنیا تلی اللہ دا جگم دینو جنت نصیب گی اغوم دا زمکو جگم دی اغا خواہش اغی پسی لاز در رسول کوشش کی سوک وی کاش زمان پا جون کی جگم دی دا حادث نوی را غیل سوک وی کاش یرا دا سی زمان دا سی دا جون نوی غسته شی سوک وی یرا افسوس دا چی دا کار ما سر نوی شی دا خود دا نصیب تقدیر خبری هم دی سی زمان غلطیانی هم دی خو من که دغه سیزونه خوگو جون ترا ولو گنا و دا دغی کوشش کو یرا چی کاش دا کار دا سی شوی کاش دا سیز دا سی شوی وی کاش دا سیز چی گم دی نو دا سی شوی نو اکثر زمان پا جون کی با دیر زیاد رکاوتون جور شی دیر زیاد غمون چی گم دی من ترا غاڑی وزی خوشحاله زمان نو تختی او کنه دیر سونه دا سری چاگی تا بس زمان پا نصیب تقدیر کنو یعنی باقی بس صبر کو سب چکم دے زمان دے غلطیانو دے لاسے دغه کیگی خو من کا بیا آگے یو سیز لگا سنگ جدہ ملگری کنا ویچے پا جون کی مدہ یو سوکو وادا شوے دے نو آگا کہ آگے یو سیز تدان یعنی ون خلی پا غزی کنو آگے پا جون کی رکاوٹ جوشی آگے پا جون کی پر مختک نشی کو لے آگے مخبوران دی نشی تلے او هغه غمونه چې غوونی سینو کله چې وي غمونه شاته کا جانانه غم چې را مخ کې ځواني برباد وي نو مان تک مختلف صورتونو کې مختلف حالتونو کې مختلف شکلونو کې دغه غمونه موږ ځان ته وړاندې کو کنه څوک ځان ته دغه د انسانانو کمیم وړاندې کو څوک چې دینو ځان ته د پیسو کمې څوک په جون کې بل داسې حادثه او واقعیا یا د نصیب تقدیر خبره پاغه منی پښتاوه محسوسو او باغه منی افسوس محسوسو هغه موږ په جون کې ون خلوي هغه منګل ته خلې موږ په جون کې د پرمختګ نه موږ په جون کې د خو خبرو نه موږ په جون کې د خوشحالو نه چګندې غمونی کی نو بیا دا سې چې زموږ په مخونو باندې غدا خندا اثر و تختی او بیا چې ګوندې نو زموږ سر چې دی هغه بي وخت چې نه بي وخت وګور دی یا سپین شي هغه په کړس خندا دي نشتا ته دنیا گئی غمونو خوړې ماینه نو بیا دا سې زونه زموږ په جون کې چګندې رکاوټونه جوړ شي ښا نو غمونه ټینشن د هر چا په جون کې وي خدای غي اظهار پنه کوو سائل سے بوئی چی دردونا دا پر ہر نہ بہر مپریک دا سائلا پزڑ دن نہ جاڑا پختان محبتونا نو کو سٹول خپل دا غمون اظہار شروع کو گن زر دا خپل سٹڈی شروع کو متاسو وے ٹول غمون ہو دا سحر سر دی پروگرام نہ ہو رہے تخت ہے گنا ٹول غمون ہو سحر رہڑی دی او کنه دا که زخ پل ستړي شروع کما دغه پوری بل زمان دا غنیاز بینسر جناس سره دا وی چی وی خدایا د سلو کالو داسې د ګلف شانې خاون مې وې هغه لاړه غبلې د خپل غیا نو خبر رواني کی کنه داسې چلو کنه چرتا بخوا سوګ مړو کنه نو زنانه چا بیر نه سیده په دغه ویر جړه خيږي یو کس په دلری نه راغی اوس دغه مړی لې دو په غرض دی کنه ویری جته مې ولې دی نو وس وخت کم دی کټو زیتیږي او مخ کې رشتې خلک ولاړلې چا پھر دی چې څنګه وس دغه تزان رسوم چې دغه مخ وینې ما نو دا سې کارو کې بردا سره خطو کوشش وکاو براو خود غره نو وس خفای چې خو خپل خو دراغه بدی مې لا پاسه ولګې نو چا پھر زنانه وی وې خدای وي مړې مړک کنه
نو بالکل دا کسی پیسی پک بیاو شي کنه بالکل خواږه زمون بغه غوري دا وخت څنګه یې سوق په کمقلان یې سوق په فکر کمزوري سوق په نظریه کمزوري وي سوق په جګوند په خاصه کمزوري سوق په خو خیاران وي سوق په هان وی راځي پروګرام تم سره خپل د مینې یو شریکي ابو خاص دا سی غلطی فهم را ده شنو دا سکارو چې په نظر کمزوري وکنه په نظر سو کمزور وي دا سکارو چې ډاکټر للاړ وی چې دا د نظر چشمی د ځان له جوړو مکنه نو بس ډاکټر دا سکارو په غلطی تینا د دوربین غلنس چې دی غل په چشمو کې لګو کنه دوربین غلنس چې ولول لګو دی دا چشمی له ګول لوي دا سی ګریوانی دا سی اخوا دی خوا کړلې بهر را وتل اخوا دی خوا ګوري دی هیروګان په شان کنه نو دا سی بار چرته نه دی ونی رېړا و دا انګور رېړا و سیدا د کور نو په دې چې دا نظر لګیدل کنه نو نږدې ولتلې دې ته پوستې گئی رېړا ولته ولا کا وای د پګنای پسو خرسه د کور دانی ورته پګنای ښکارې دي ډېر موږ شو کوم رخصې دي یار دې چای راي وړه ښه بالکل خوگو پروگرام تو لکھے گی اسمائل ٹائم اما تو لکھے گی ساسو کوربا سحر گپ شپ لگو ٹوکی ٹکالی بکو بیا دھاگا پنجم اراز بیا مغا وقت بیا ہم دھاگا ہندا مسکا وقت زما استاسو ملگرتیا زما استاسو خبر اتری زما استاسو گپ شپ بیا ٹک ٹک ٹک تر سلور بجو پروانی بھی راځه بالکل پروگرام کی خپل د برخه مینا خپل د برخه غا خپل د برخه وینا خپل د برخه ټوک ډقاله شریک وای هغه ورونه خويندې هغه ملګری هغه یاران کوم چې پروگرام کې موږ سره ګډون کول غواړي نو بالکل هغه راتلې شي پروگرام کې خپل د برخه چګم دی وینا خپل د برخه کال خپل د برخه پیغام چې دغه پروگرام کې شریکول شي په دغه چا پر چل لغ نړۍ تا دغه ریډیو اومن د لارې د خپل کوربا سحر د خپل د لارې چګم دی نو نصيحت ټپا او سوم په جوړې مړه غویلې شي بالکل تاثر دے سنگ بکوئی تاثر پروگرام کی منصر اخبال دبر خیغک شریک کیا نو بالکل بدغ طریقہ ہر براز آئی آغا ملگری آغا رونا خوین دے کم چپڑوں بی دل منی زم غگ اوری زم پروگرام اوری نو آغو کولی شی چپ دغلار پروگرام کی منصر اخبال امین اخبال غگ چی دیگا شریک کی پدغ شمیرا بالکل راز پروگرام کی اخبال غگ شریک ہوئی خواہ دغ ملگری کم چپڑوں بی دل منی اول خوغو تا پروگرام کی ہر کلے پا خیر آلے اس ریمشی وائیو دغ نمبر زان سر نوٹ کے بالکل پدغ تاثر منگ تا کال کولی شی سیدہ کنا 0997 یعنی 0997 310400 دین اوی دغه زګم چې کوم افیشل نمبر دی سټوډیو په دغه تاسو کال میسج مونږ ته کولای شي ا دغه شمیرم د سریا دغه دغه تاسو مونږ ته خپل غږ چې د رسول شي 0309 711 8999 مصروفیات وجوہات پروگرام میسج دلارے پیغام دلارے مین شریک کی نسنگ مکو میسج موبائل رائٹ میسج آپشن تھا آر اے وی پختانہ خبر منگ تب درشن کے 85381 یعنی 8583 منی دین علاوہ دا 0309 711 8999 جو کم آفیشل نمبر دے دغه ته هم جره تاسو پیغام بدر رسیدي تاسو پیغامات تاسو میسج بر پروگرام برخه وکولاوی دین علاوہ خو تاسو چر نړی په کوم ګټ کې هم یانو زمنګ تاګه د مینې د خوشحالی د غماتی ګډي سو خبرې نړی په هر ګټ کې اوریدې شي دو گوگل ویب سائٹ دلاری ہم تا زمنگا دا غگ اور دیش لار بشی گوگل تا گوگل کروم کی بولی کے www.amanradio.com بالکل صاف ستھرا دا دمین غگ تا استا بد دنیا پہ ہر گٹ کی در رسیگی بالکل خوگو زمنگ ساسو گپ شپی بلگی زمنگ ساسو دا خبرونا دا ٹوکی ٹکالی بے ٹک تر سلور بجو پور روانی وی خداسی بگو کنه زوبا الیکشن سندری طرف تاو کنه تاسو چریری دا خبری ووري کنه نو بیا داسیو شي چي تاسو تنگ شي تاسو تنگ شي نور تنگ راتنه شي الیکشن سندر درمنه ورما زمان زهیر او گل رخصار په واده دا سندری نه خوند مزه واخلای
چرته هم ځای ډیره زوګب شپ لګو پروگرام کې نو منګ سره اوسه ٹھیک ده کنه.

0: بالکل خو گپ شپ بلګو ټوکی د کالی وکړو تاسو کال ام میسج پروگرام برخه خلا جوړو تاسو کال روان دي میسج بل شر اغلی دینو شریکو به زو چې ډومبنی کالر موږ څوک کړي څوک بختور دی او له خیره د چرته نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان څوک د چرته نه
1: اصغر خبرې کوم شانګلی نه
0: اصغر سه د شانګلی نه په خیر را لستړې مشي بالکل ستاسو دعا دا زمونږ پسر دی خپل وایا
1: شکر دی الحمدللہ
0: شانګله کې موسم څنګه دی یار باران شوی دی سار سار کې کنه یار دا تاسو خو کسې سخ ګناګ یار دا ولې یار دی خو د خټېډ باران شو خو دی خو کته بره د پتاس ولې ونه شو
1: بس یار دا قسمت به خرابې
0: نو دا نصیبونو فیصلې دي ها تخپل خوخه کې وای وای یا به زما نصیب خراب یو دا ټول یارانی د غسی وی نه نه ټول نور ټیک دی راستا نصیب کې مسله ده ها پروگرام اوري
1: او زبردست اورم روزانه
0: او روزانه اوري ها
1: او پروگرام اورم
0: خدا نامه دی اوزل بیا وایر شو رانه مړه
1: ازغر خان
0: ها ازر خان ازر خان داسې قصه ده کنه لګ لګ عمر دې سو دې زمون خو مشر او خیر دې د مشر لحاظ بکو خو زم کلک داسې بې تکلف انداز کې خبرې کوم دا خبرې چې زمون مشران نشي بیا د جی قربان خبرې شي کنه نو بیا اکثر زمون غا اظهار غا سیونی شي غا سنی ازادي خبرې ونی شي غا شنی خون ونی کې ګان لګ بې تکلف انداز کې خبرې کو لګ لګ لګ دوستانه ماحول کې خیر دې داسې مې ورې دی یو کس اصغر نوم یو کنه او وینم نادرا کشنا هاتی کارت جوڑو کور والا لا نو وی داسی قصه و چی بس آلتی دا کور والا نوم نشو اغیسته دی کنا وی شرمیده او وینو شنا هاتی کارت کی وی دا کور والا پس دی نوم من اخپل نوم خولی وی ازغر وی بی دا خبر ٹک دا تو خونو وی جرده نمک کورا تو وی جرده باز محمد ماما کستا غگور نورا بشی ڈالائی کو ورتا واہ واہ
1: امینا
0: محبت رہتا سگب گون دکھارا شو
1: محمد
0: لالا تو ڈالا اسپیشل ہے.

0: مننه ډیره مهرباني
1: ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه
2: من خدا منا سد جانان یما ستاد دیو خبرې
1: بالکل خوګو دا و زغر سی چراغ پروگرام کې موږ سره خپل د برخې خوږی خبرې وکړي میسج بلاش زراغلی نو تاسو میسج غاړي ته بزو

0: خاندان سکار وګورم کنه مسیج یو ځل لګیم مسیج تاسو به ډیر زیاتی کی زیاتی مسیج مکه ونه مسیج زیاتی پروګرام کې یو وخت کم نیو تاسو مسیج شریک نشي تاسو خپه شي ګان مون کو حساس خلک د چا خفغان بیخینی شو برداشت کولې حساس خوشاله د پر تاسو جون د سکارې د پر د خندا د پر تاسو غف شو لګول د پر راځو چې د مازیګری خپل یو تاسو جون خپل یو څو خپه یو ناراض وي خوشاله را خوشاله ګوي خند غمونه ټینشن نه پښاکو تاسو زیات مسیج ګوي بیا تاسو مسیج شریک نشو تاسو وګوم له نو خپه شي خام مشروټه ټپیو کې کنه مشروټه بدرنګ درته بیا نوې ما خامو بین سواتی تاسو ګرینټی چې ته بیا نوې پتا سي یقین ټولې سیمه سیټ کې کنه مړه نوې نوې لیسنر دی ظالم په فرسٹ ٹائم اوریدی دا تی دی کم راغ دا تر کم راغلی زما خام يم کنه سینا ته چې ما خام نو بیا زما ست به خینه جوړی ګول چې سحر زما خام په میز ګلوې غرما دا لوي شپدا نو ما خام بجانه به خینه کې ښه دا قصې با چې کم دینو زو کال طرف ته سوګیا دي. السلام علیکم جی.
1: السلام

0: وده بخت د پښتو په ویخېدو راغلی دی وده بخت د پښتو په ویخېدو راغلی دی دا شوق چې په ظلمو کې د پښتو راغلی دی. ګرانو مینهوالو مینا خلوص سلامونه احترامات او نیکې دي هیله لرو چې روغ جوړ به د خپل ورځني پروګرام د نندیار رنګونو سره ستاسو کوربه ستاسو ورور خاورې مختار احمد شاهي ناظر دی او وړاندې کوي د مینې او خلوص نیکې پرځونې. لکه څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې د پنځمې په ورځ د نندیار رنګونه تاسو د ریډیو امن نیوز نیټورک بټرګرام نه نیک پنې غوري او په دې کې زموږ دا کوشش وی چې تاسو سره مقامخ د دې خبرې داسې اتلان راوړو چې هغه صرف او صرف خپل ذاتی مهنت او پرله پسې مسلسل جدوجہد لوجی خپل فیلډ کې یو نوم پیدا کړی او نو موږ دا کوشش وی چې هغه وورو او تاسو سره مقامخ کړو. دې سره سره زموږ دا هم کوشش وی چې تاسو ځان سره په پروګرام کې هم شریک کړو. تاسو په پروګرام کې چې موږ شریک کړو تاسو مو ته نیغ په نیغ کال کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 03099 7111889 دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. تاسو مونږ ته ایس ایم ایس کولی شئ. تاسو خپل د موبایل رایټ میسج آپشن ته لاړ شئ هلته ولیکئ آر اے بی خپل پیغام خپل نوم سره د خپل پتې خپل کلی 8583 باندې راولېږئ او تاسو زموږ د پروګرام په www.radioaman.com منه هم کتلی شئ او زموږ د فیسبوک په پاڼه ریډیو امن نیوز نیټورک بټرګرام. جی نو لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې موږ سره د نندیار رنګونو کې میلمه وي او نن موږ سره نندیار رنګونو کې میلمه نشته بلکې میلمانه دي موږ سره مصرا د شمالی ادبی جرګې بانی او زلمی شاعر او مصنف عطر شمالی دی. عطر شمالی صاحب تاسو ته هر کلی وي په خیر آلې او تاسو شکریا ده کو تاسو یو څو لمحې د ریډیو امن په نوم
1: ډېره زیاته مننه شاهین صاحب چې تاسو موږ له په دې خپل دې ښایسته پروګرام کې د موقع راکړه او تاسو ویلو تاسو دا غره نصیب کړو. ډېره زیاته مننه کوو او تاسو د پوره ټیم او د ریډیو امن او د پوره انتظامیه مننه کوو او انشاء الله تعالی را روان وخت کې به انشاء الله وخت په وخت تاسو موږ را بلې ناسته به کوو انشاء الله.
0: بالکل بالکل
1: او ډېره زیاته مننه جی او
0: ډېره مهرباني خوشاله اوسې خاد آباد اوسې. زموږ دویم میلمه دی د هغه نوم کومه و نه خلو یعنی اردو اور شعر دے چی میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنی تعارف ہوا بہار کی ہے. زمنگ دا ٹولو جندے پھر پھر نادر شاہ سے چد ہس تعارف محتاج نے پھر سے تو پروگرام کی تو دھر کلے ہوئے گران شاہی سے
2: ریڈیو میں لڑا رہا تھا سو نڑے من نے کو تھی تاسو ظلم گیا دل تھا زان سے رکھے نہ وہ پختنے بنانے کا پھل
0: جی بالکل ڈیرے مہربانی گپ شپ بلگو او ٹیلی فون کال باغلو میسجونو باغلو شعر و شاعری بگو نگران مینوالو زمود ٹیلی فون میں رہے بیا جان سر لکھے 03097111899. اتر شمالی سب سنگ حال لے جوان سنگ روان
1: شکر دے جی بس دوا دا ماشاء اللہ ڈاڑی رکھو اور رجش پی تیرے گی دلہ پاک لوی کرم دے جی
0: جون خراوان خراوان گرمے کی سب پوزیشن ہی تنگ ہے کہ خوشحال ہے
1: گرمے کی خوشی ٹول مانی یو حال دے کنے جی
0: نا جن خلے کی جو گرمے کی خوشحال ہے
1: ہاں جی ہاں ہن ہم برابر ہیں بس ٹول موسم میں نہ فن دے استل
0: پتہ گرمی پہ ختم ہے تو بس پلا اخری پیک تر سے دلے
1: ہاں جی ہاں بس اخری پڑاؤ نا
0: پھر سب تھا سو دغوی پہ گرمے او گرمی خود جوار چاہتا
2: کرن
0: بلتستان
2: پختونخوا نو دا یو کال وکی کی چی بس لگا گا پو اجازت نه را کړی رزق ورته نیته لانی په روان شي
0: صحیح
2: گزارش
0: دغه حوالے سره بتا سره خبره کو زګه چتا سو دا پیدل سفر لري کړ دی تاسو چونکی پدی معنی لیکلوم کړی سفرنامه لیکلی پاره حوالے سره خبره کو
2: انشاء الله
0: ها اته سره تاسو پدی لګ عمر کې تقریبا اته کتابونه چاپ شي
1: جی
0: چاپ اته کتابونه
1: چاپ کیږي
0: او یو کتاب بل را روان دی تفصیل خپل خبر شاعری کل نہ شور اکڑا بیا
1: جی
0: سہول نہ شاعری پختو کولا یا بل جب کی
1: جی
0: او دا تفصیل سره دا کتاب اول کل چاپ شو آخری
1: جی ډیره زیاته مننه جی چونکه شاعری خو ما د کال 2000 اتم نه کوله خو هغه وخت کې زه اسلام آباد د پنجاب غاړې ته ومنو اردو دان یو ماحول نو هغه وخت کې ما اردو شاعری کوله بیا 2010 پورې بیا زه بډګرام ته رالی منو دلته کې ماحول د پښتو ما لږ ډېر وخت پورې بیا هم اردو کوله چونکه ماحول غالب شو نو هغه د وژنه بیا ما پښتو شاعری شروع کړه د اردو ما سره اوس هم شعري مجموعه تیار ده معاشی جنو خو بیا پښتو ترالو هغه کې دومره تیزه سره ماحول داسې و چې بس کار پکې لپاره کرم وشو بیا اول شعری مجموعه زما زدا وخت کاندر کې ناستیم کال 2015 کې
0: 2015 صحیح
1: چاپ شوی دا هغه نه بس بیا دویم شعری مجموعه بیا خزان دی پانی ریږي 2015 کې او هغه نه پس گرداب 2013 کې بیا هغه نه پس زغم 2016 کې او بیا هغه نه پس قطعه پس قطعه چې د قطعو مجموعه ده او هغه نه پس بیا د پیر صاحب په ادبي سیاسي او سماجي خدماتو باندې نثري کتاب وم کتاب دی ون لکه غرمه ده هار نو دا 2016 یا 2017 دغه
0: چاپ شوی
1: دی
0: وو کتابونه راځي
1: او اتم دا منقبتی تذکرہ دا د 55 دوستو صاحب کرامو
0: د 55 صحابه
1: کرامو په شان او عظمت او د غوی د ژوند په مختلفو دینی سیاسي او سماجي انقلابی کارونو باندې رڼا د ستورو د خبره په زمکا چې هغه هم بس چاپ شو چې راز دوه کې به ان شاء الله هغه هم
0: پرسنا وتلې د لار رسیدلې
1: بالکل
0: په دې به خبره کوو او تاسو نه به کلامونه هم اورو پیر صاحب څه ادبي حواله سره څه حالې ځلې
2: نن سبا خو ما سره تقریبا لس یولس داسې سفرنامې ما لیکلې وې او زما سفرنامې د خپل نورو خلکو د سفرنامو نه لږ بدل وې ځکه ما ټول هایکینګ پیدل وم هایکینګ وکړه
0: جی جی
2: نو دغه مری ما تقریبا دی وخت تری کتابونه می کورکړو او په سلورم لګی ام کار کوم دا د کی یو کتاب چې دی د گلګت بلتستان نه مو نکللی د په غزر باندې علاقه باندې
0: د دې کوم سفرنامې چې تاسو دی
2: دری دی یو لست
0: دا کتاب چې کله کوم برابر کړی
2: دا ما تقریبا دری می کوم کورکړی او سلورم کې لګی
0: ها درې کوم د دې کمپوزینګ دا مکمل څنګه تاسو ترتیب برابر کړ
2: دا مې ولا ترتیب برابر کړل
0: ها
2: او جی اوس په کمپوز کوو
0: دغه تاسو فائنل کوو
2: او جی هغه هم فائنل ان شاء الله په دې در سلو ورځې کې په سرورم پوره شي په دې کې د دې کتابونو د پښتو فاش یو د ګلګت بلتستان شو
0: صحیح
2: په دې کې به ما
0: دې تاسو جدا جدا کتاب باندې دغه وکړي کنه تعریفي خبرو کې
2: تقریباً
0: جوڑی
2: خدا په یو ځل ما ټول سفر اندي پوره کړی خو لکه تلې راغلی تلې راغلی یو لکه لکه ما بیا هم لس لس پیرې کتلې ده لکه دا نو یو غاړه ملي دي د بیا هغې نه تلی نو انشاءالله په هغې کې مونږ داسې کړي ده چې د هغه خلکو کلتور په حوالې وو
0: خبر ما تعارفی خبر
2: جی گلگت بلتستان غزر خلق آباد
0: یو خالص غزر دا
2: یو
0: نا
2: دا یو خالص غزر
0: غزر سفر دیکھ تاسو گلگت تلی
2: غزر گلگت نا پبر
0: خلکو بود و باش
2: ٹوٹل فیس بک لور کو

0: هغه ډیټیل به معنی دی
1: ها
0: هغه هغه ډیټیل د پریوزي اوبډر غرانی کې څنګه
1: ها
0: جی جی
1: نو د دې لګتا دلچسپې سامان په کې سره دغه سفر
0: د کې په کې دلچسپې سامان د خلکو کلچر په حوالم دی لاغو چې کم د علمی په دې هغه په کې مشمارې نشي دی داغو چې کم زړې کم دغه دی هغه هغه ننو مانځي هغه فیسټیوال چې ورته تاسو مکنه
1: صحیح
0: هغه مانځول
1: په خپل تہوارونه چې
0: عمر چې کم دی هغه مانځي دغه په حواله په کوم دی جی جی
1: صحیح او بلا بلا سفر ما
0: بل دغه خوګواله د خاورې او د خلکو
1: او نه دغه د غزر سفرنامه ده
0: جی جی
1: نو بل سفرنامه
0: بیا په پښتونخوا مې شروع کړل ها
1: هغه کې لکه تقریبا د کوم کوم ځایونو سفر ده
0: د کې زموږ د سواد سفر ده
1: سواد
0: او بیا ور پسې چې دی دیر دی جی جی
1: دا په دغه دوه ځایونو د کنه په خبر او د انور دی پکې
0: نه په خبر خو د خو د ګاډو سفر ده
1: د ګاډو دی
0: ټول سفر وکړ
1: ټول پیدل ده دغه د سواد او د دې دوم پیدل
0: ټول پیدل چترال له پکې د افغانستان پورې تک دی
1: دا
0: څه خو ځا تل ټول هوادونو په کونه کې ګرځیدل او پاغه د ګاډو سفر وي یا اجازهونو پاغه مله توجه نه ده
1: نه نو
0: پیدل میرا غستی دی دا بیا په کشمیر کې تقریبا د دوه کتاب زما په کشمیر وي ان شاء الله
1: هغه په تاسو پیدل ګرځیدل
0: ټول پیدل دی
1: نه دا ګاډو کې تاسو ګرځیدل یې په اجازهونو کې
0: گاڈو سفر
1: جما
0: دغه سفر نامه نه زما خپل خاورا زما خپل وطن خاورا کې پارځ چې ګرځېدل ولته چې کوم دنیا ته پاغه په حواله په کوم خبرې راکړې ها زمونږ د ټوریزم حواله سره چې کوم بنګ کوم سپورتس دي
1: پدې
0: زمونږ
1: ما زما مطلب هم دا و چې تاسو لږ خبر او کین نو زبا د ټوریزم طرف ته راشم
0: جی جی
1: ما تاسو لږ دا بار بار
0: او دا پدې باندې چې من پدې دغه کوم ډېر ګټ ریپورت کولې شو ټوریزم په حواله د زنګلاتو په حواله د اوبو په حواله
1: نه د ټوریزم
0: په حواله
1: مونږ چې د ټوریزم خبره کوو
0: جی
1: نو تاسو لکه بډرام صرف سپیسیفیک بډرام به مونږ
0: جی
1: نو چې دا د ټوریزم په حواله څنګه زی دی آیا دلته داسې سپاټونه شته
0: دلته د کارګنجا دی برا بلېجه دا
1: تاسو دلته دلته غوتا زوم ګرځې دي
0: او جی چیل له پدی مې یوشته
1: ها
0: ها
1: دې دلته کوم
0: وازی اکړې مې نه دي
1: ها پدی غوتا خبره کول شي چې مونږ دلته د ټوریزم په مت کې کوم کوم ځای کې
0: اړې له علي د مونږ سره او دا مخامخ د تورغر د زمونږ شریف بریدونه دی په سره په دا پوډ دی
1: ها مخامخ دی
0: یو شیر دا مخامخ ورونه دی چول له مونږ سره چیل له مونږ سره د تر آغا ناران دا لان دے کم چے منور ویلی دا آل دے نرے غنرے جیلم دے دے بنیم جو پوشے ما کنا جی جرید دے دغی تا زینم من جرید نمخ کیو بل دے آل دے پیم پوشے ما او دے لار بانے زا آغا چلاس پوری تلے ما پیادل
1: چلاس
0: او دا چې خزما د ګلګت ته نورستان پورې ولډ سترز یو پیدل سفر
1: نه خو تاسو د بډګرام له کوم کوم ځایونه خپل چې دلته
0: مونږ بډګرام کې مونږ سره دا بلېجا د ډېر خپل دا
1: بلې بلې بلېجې ته خو به سړک وخل راځي کنه
0: بلېجې ته سړک حکومت کار دی
1: ها
0: خو که بلېجا بلېجا کې ما وګور فهم صابر امیر جهان اسلام ارزو شفیع سیب مونږ ډېری سفرې کړې دي کنا او دا سی نور مل مان برا سرو مو
1: هاو
0: انو دا مو سر دا بل جم ډیر خدا بن سر بر دا چیل لخ پر ډیر لوی تاریخي زم دی
1: ها
0: او دین شاته بیا دا الیدا چوڑ دی او چوڑ بابا من خود حمزا بابا سفرنامه مشه
1: سفرنامه دا
0: دا سی شارټ کټ کنا
1: ها
0: نو مو سر دا دا سی ایریا گانی دی لکه دا چوڑ بارے کې دا وی لیکي کنا او پښتونخوا کې دا ټول اندر وی ورشو ها دا پښتونخوا کې ها او پاکستان کې دا دویم نمبر ها
1: ها
0: اپروچبل خلک دے پرنس نواز دے
1: کوم چې زموږ نمائنده ګان دي
0: زبیر خان دی
1: نمائنده ګان دی عوامي نمائنده ګان دي
0: پروگرام لا زموږ تاج محمد خان دی په کار د چې د دې زیات ډیولپډ دی او په ټوریزم کې دوه عمر وکړو ذکر دې سره زموږ دوه انکم دی کنه ته موږ نورم سم ځان لګ کار نه کوو د دې نه موږ دومره کوو چې موږ دې سره خپل صبحم چلول شو ځل نه
1: زنده
0: دا په ټوریزم دې وی دا انکم دی ته نو یو بار دا وی ته وګوره نارانتا نارانتا سره وګوره لکه ناران یو کنده د ګوري سو خولای نشته بڑا کونډې نه په مخ کې شو نو بیا پکې سي او بیا بر په غرونو کې لا نن دین نو نن د یو بڑا کونډې په تو خولې دا بیا ته شاته د لال ازار خو دغه لاري تیبي د کشمیر ته هم دغه ته ډیر لوی جیلونه دي ټریکونه دي انت تاسو ګوره سالانا د پنځه میاشتې لکه سلو میاشتې په کې ډیر رشي دې کې کم اس کم نیکی کی کنه د دیر شو سالیخ تو رب روپو نه زیات کاروبار کی خدیته نو ټیکس واخلی په دې مت کې د حکومتي خلکو ته واغ ډیپارټمنټ پر تا
1: په دا سي آزاد شمار وو پیش کولې
0: یا مونږ ته خو نشته کله مونږ سره خو ډیر څه دي د پاره او ته دې باندې خیال وکړي بل زمونږ حکومتونو په دې توجه نه ورکړې بس تغې پالیسیانو کې دا شی زونه نشته نور طرف
1: زمونږ دا شباو رسیدا ها د دې په سر کې اوټلې او
0: ام جوړ شي کولې زیاده
1: اوچت زیدے
0: اوچت زیدے
1: او رسد ورتم دم آسان دے ہاں
0: او جڑے آسان دے
1: او کپ
0: لکه کوس بانډې غن اور تر اخی دی هم آسان دی او کپ پاج میرا ورته زیم آسان
1: لکه کوس
0: او کپ کندورو چې پرګرام ورته ډیر ته تاوی ګو
1: د خوې کټور ټورست سی پی کرا جی ہاں نو بیو مسانا دا
0: یل جی ته ٹورزم د خپل ڈپارټمنٹ ہاں او هغه په غلا طریقه را جو دی جو فری لګا دی خلک خوري
1: دلته دا پروگرام کې ستې ټوریزم ډپارټمنټ
0: خامخا په ارز کې دغه مېک مشته لکه چې کومه مېک ما دلته د کنه مثال کې ستاسو ایجوکیشن دی نو وخت سره واخل تر ایکس وای زړه پورې ته سونه مېک می دي کنه دا ټول ارې زندګي موجود یار تحصیل کې موجود
1: ها
0: جی خو چا ورته توجه نه ورکړي
1: دې لپاره مونږ واسه څنګه پورته کړو
0: دا واسه مونږ دار غر نو دار زینه پورته کړي
1: ها
0: او پاگې دا چې موږ د سکرین نه لري کړه چې نو په دې وجه زمنګ غا आवाज ګرته موږ ته واپس راغلی دي په مخه نه دی پورشه
1: نه د آی ام خپل په دې سماج کې برګرام اور په ظلمو کې په دغه کې دوم رشور پیدا کړ دي چې و دې اول سر خبرو
0: یې رشته پکې ولیم کړه او سٹے پکې
1: ټول زمو زړه تعلیم افته ظلمو کې
0: ټول تعلیم افته ظلمو کې لکه ډېر کم خلک پیدا شي نورو ڈاکو بنے گرجی کا نا ہوں آگا والے پکی نکل کے پدے گرو نو گرجی دے نکل کر دیکھو آگا زیاد کم
1: گرو جی پھر سے اس اس دغے کے ہل کے ہاں وہ التس ابو کے کٹونا کرسے
0: بچ کی بر بچ میدان سرا
1: نہ نہ
0: کتا دے بل جی کیوں
1: کتا ہلو شملی نے
0: ہل لیو دا شملی نے
1: نو په د دنیا خلک روان دي لکه الته د شپې بندوبست نشتی
0: جی جی
1: لک ډیر محدود خوراک بندوبست ته پکې او دومره خلک اغه زما موټر سایکل کتلې تقریبا 1500 موټر سایکل په زموږ د خلک
0: دا ګټ موړ کې دا زما د کی دي زموږ په خبره د مټه میدان
1: ها
0: دې ګټ موړ کې دلته په کار یو نری ورزه جوړ کړې د ټوریزم ډپارټمنټ دا و سپاټ ډیر خولې
1: خاص په
0: دې داسته بیا ستاسو د کورونو نه سړی دې په تراو غوړي سره
1: ها
0: نو د پېمال په دې روډ باندې کاروار سره په دې غاړه
1: ها
0: دې دې کې ونرې ونه زی جوړ کی الټن ډبل ټرم بالکل داسې لاندې ښکاري
1: ها سردلیا موړ
0: ډېر خپل ښکاري
1: هاي دوی سردلیا موړ
0: سردلیا خدا څنګه تل دام سره پر دې یو ما سره تا سردلیا وي
1: ها وبره موړ شه سردلیا موړ
0: نو دا ډېر مو سره خپل جوړ دي بره مو سره راکبن کېم د خانانو خپل یو ملمنو لا
1: ملمنو رسټاوس ته
0: راجو
1: آتر سے آتر سے بوئی جمع 2007 کی 2001 کی شاعری شروع وقت بس عمر سو
2: دغه وقت 88 پیدائش تھے جمع
1: ہاں تقریبا اردو شاعری شروع اب بیروس تو ہجرتوں کو پختو شاعر لکه ځکه چې اتیر ولې شاعر شم اتیر سبا څه جواب شي.

0: نو چې دا ولې لود کیږي دا موږ څنګه بچو دواړو نو سوال نمبر نمبر په خپل دغه کی خبرو کې
1: پیر سیب کې مخ
2: زما خو دا خیال دی چې کوم مشران دي دلته کې دا
0: موږ به جانوم
2: نه چانوم نه چا سره موږ دغه نشتی
0: نه بلکې د کوم شاعرانه یا معاصرانه چشمک چدی آغا یوازې دلته نه دی دا قلندر صاحب شاعرانه او معاصرانه چشمک پاتې شوی دی دغه زموږ په کلاسیک کې هم پاتې شوی خو د هغې نوعیت لږ بدل و
2: ددې لږ بدل دی دلته کې داسې ځکه نه دي چې اول نه یو تنظیم او دویم جوړ شو نو د هغې توقع نو الان کې دا کېږي لکه تاسو ګورئ په کراچۍ کې به څو تنظیمونه د پښتو موږ نشو ویلی چې یو به وي دغسې منصیره شوه هلته د اردو تنظیمونه شته دي دوه درې دي اسلام آباد چې دغه دا ښه خبره ده لکه چې تنظیمونه جوړیږي نو هغو به زیات کار به کېږي که نه خو هغې نه دا تاثر واغستلی شو زما په خیال چې یاره دا چېرته یو دغه جوړ شوی سنګر جوړ شوی یا داسې په یو مقابلې د هغې جوړ شوی حالانکه داسې نه ده شاعران ټول یو تنظیم کې نشي ځای نو ځان لکه بل تنظیم جوړ کړي نو ځکه څه خبره ده که نه نو دا ښه خبره وه چې تنظیمونه جوړ شول خو په تنظیمونو ټولو مشرانو له پکار وه چې یو بل سره رابطه کې وي د یو بل پروګرامونه یو بل سره شریکول یو بل ته ویلې او نو د ټولې پښتو خبره وه د ادب خبره وه نو دې سره به ادب پرومیټ کېده خو د بده مرغه چې څه داسې تاثرات دي چې یاره هر څوک دا ګڼي چې یاره زما تنظیم چې کوم دی بس دغه تنظیم دی او دا بل تنظیم چې دی نو دا تنظیم نه دی نو داسې نه ده تنظیمونه به کېدي چې موږ نه پس نور هم جوړ شي دا خو آبادي زیاتېږي که نه دي اوس بډګرام اول نه څنګه او نن څنګه دی
0: زمونږ چې قومي اسمبلی سیټ و پخوا و نو پیسې به هغه څه ځای پورې
3: دخترو ډکی
0: پورې یو یو د قومي اسمبلی
2: او لکه څنګه چې دا ضلعه جوړه شوه او ترن مکی دا دغه آبادۍ سره په هر شیز باندې اثر پرېږدي هغه ادب دی او سیاست دی او ایجوکیشن دی که ای کې به اضافه راځي ای کې به او خو هغه دا ده چې هغه مثبت طریقې سره مخې ته بوتلي دي او هغه ځان لپاره داسې دا ګڼل نه دي په کار چې یاره دا چېرته ماته جوړ دا زما په خیال سره دا غلط تاثر دی او داسې نه ده په کار مونږ ټول ادب زمونږ رشته یو بل سره د شعر ده نور خو څه بل څه زمونږ یو بل سره څه قسم ده هغه خو نشتي که نه ادب مونږ یو ځای کړي وو شعر مونږ یو ځای کړي وو
0: د شعر د ابلاغ زور د منلو دی چې مونږ یې لر او بر یو بل سره اشنا کړو
2: بالکل
0: بالکل د خبرې سره زه اتفاق کوم
2: نو دغې حوالې سره مخې ته تللي دي او په شریکه معنې موږ لا د پښتو ادب کار کول دي د خدمت کول دي چې کوم تنظیم کوي نو بل ته هم ویل پکار دي او د یو بل سره د یو بل په مرستې او تعاون باندې مخې ته دا سفر جاري ساتل پکار دي او دا به کېږي تنظیمونه به جوړیږي کېدای شي کوم ځوان کې موږ پسې بل یو بل تنظیم جوړ شي نو دا خو دا به نه وي چې یاره دا ما پسې جوړ شو نن نه لس شل کاله بعد به د دې پسې منظر بل شانی د ادبو به نور ډېر څه راغلي او ډېر څه نوي توب به راغلي او دا ځان لپاره ته دا نه دي ودول په کار لکه په 1980 کې بډګرام یو شان وي نو 2026 کې هغه توقع دې نه ده په کار
0: په 1980 کې بډګرام کې ادبي تنظیم نو
2: سوچ کوه
3: کلو چارو
0: البته شاعرانو تنظیم نو خو شاعران هغه وخت کې هم
2: نو دا خو به وخت سره سره کېږي که نه چې هر څه کې به اضافه کېږي ترقي به کېږي چې هغې کې به مخې ته خلک را ځي نو که مونږ دا وایو چې یاره دغه یو شاعر دی دا به تر قیامته پورې وي نو داسې خو نه شي کېدی
0: ارتقایي عمل دی
2: او ارتقایي عمل دی دې کې به وخت سره سره ښه شاعران پیدا کېږي هغوی به خپل کار کوي او د تاریخ حصه به جوړېږي مخې ته به ځي شاته چې څومره دي هغه ومه مونږ سره بیا مونږ نه بعد چې کوم دي دا به د تاریخ یو تسلسل دی چې دا به جاری وي او دا کار به کېږي
3: نو مونږ ترقی په دغه فن
0: مونږ ترقی په دغه
3: فن کړي ډېر به څلور
0: پسنه
3: نو دلته که مونږ شروع
0: مونږ ترقی په دغه فن کړي مونږ غزل لیکو چاربیتې نه لیکو شعر مکمل شو
3: شعر نو دلته هغه وخت مون تیر صاحب ستا خبره کې ډېره خوږه خبره ده او ډېره درنه خبره ده چې څومره زیاتېږي دومره به خلک زیاتېږي زیاتې ټولنې ادبي ټولنې او زمونږ رشتې به هم هغسې او د بده مرغه زمونږ

0: دس فیصد کا نا
1: جی
0: مطلب دا رویو دا اللہ سے اوپن دا برانچ
1: بلکل
0: دے سر اتفاق نا
1: صحیح خبر ہے دا حقیقت تھی
2: صحیح
0: دا رویو دا اللہ سے منگ آگا یو بن دا دریخ
1: دریخ
0: ادا دا روال منگ دا زمان رویو کی نا
1: بلکل
0: دا کبی آگا یو شک کی خپل پا زور یو شے اچول خبر خبر خبر پا زور منل
1: بلا منمانی کول
0: منمانی کول دا دے دا رویو دا اللہ سے اگر جو دے را تلاش
2: اصل
0: خودن تا دمرا
2: تازو
0: اگر وقت دمرا بی آبادی نو آنا دمرا شاعران و کشاران بہو پیدا بہو دانویم شاعری نکولا کل چی منگا مختیار سیل سیب دی بختیار انجم سیب دی بلپام ساگر سیب بنا رسیال سیب دیا جی اگر طول مو پیو طول نکیو
2: بلکل
0: بس پاکیسا پیدا شو دیگور و جدا جدا طول نکیو
1: بلکل
2: نو خبردار دے پیر صاحب
0: مخنیوی پتا کا شکل کی گی کل خلقو کی خودداری پیدا شی او آغو دا دا حاغ ملگور مرست رو کی کم چپا حق او دا دی مخنیوی دا بد شدنوں دا کسی کی گی کنی نکی گی طولو لپا شریک پکار دی چے ہر سوک چے دا دا مس کے دیوال جوڑی گی یا آغا فاصلے پیدا گئی یا آغا روانی تا خبری اوڑی پلی منمانیا نکی
1: یو بل کارو یا منل پکار
0: دی دا طول لیاغا تا دیوال چی بای بس تخپل کواخو من مخپل
2: کواخو
0: مخپل آغا ادبی رشتا
2: کلی علی کے دو ادبی طول لنے
0: جی
2: علی ناسی زر کلا کلویم چیرا دی چیاتو تنظیمونو خو فیدوم کو اپلاگا نا لکوز علی کی یو تنظیم پیوی میں آشتا کی دیر لوی ادبی تقریب کو
1: آو گیا
2: او اباسین سے پکر آگے نو آگے نرستو راگلے کو نا آغا بل تنظیم چکم پروگرامو کہے کہ دانس راگے یعنی آو
0: آغا مخ پینے چکم دے آو خودیر پروگرامو نکلی
2: آو خوکر دی خو زوی میں دی یوی میں آشتا کی دو دا چی پروگرامو نوش لو چھے آغا یو تنظیم اباسین سے براوی او لوی ادبی دستور او شوا تاسو موجود وي پکې ور پسې بل تنظیم دانش راوي هغه خو ډېر درنه دستور او هغه موږ وکړه نو په عوام کې په ولس کې د شعر او ادب د ژبې د بیدارولو یو احساس د پیدا کولو یو احساس
0: احساس په خان داس کې پیدا شي او ولې کې پیدا
2: شي نه ما مطلب دا و چې خیر کم مقابله کې هم کوي فائدہ اس سے
0: دادا چلے گا شہران امس کی دیوالوں نے جڑی گی
2: نا دو تک کا دیوالوں نے دو جو خواہ تیزی گی تیزی گی
0: اس والے سو ہو رہے زمان اباسین پختور کرمائی
1: مین دگا دا
0: رہے الیکشنوں کو جمہوری عمل سر خبر خیر فردور اختیار ہو رہا تاسو بیس کو نزید اگر سرگندو منگا کا تندیم ناستو بلم ناستو طول ناستو پدرم اپریل وانی باران کے الیکشن کو آگے نمک کی الیکشن دا خبر ہی نہیں میرا گلے الیکشن ہو شو چکل ووٹ انگو شو شمار شو آگے کی وینا ویدا خو مگنے من
2: نا پھر سے تباقی دا آگے کی تا حل وجد کر دیتے
0: چل میں
2: نا زمانگ اوری دون کی پھر سے زمانگ اوری دون کی غوختن ہے
0: چید پھر سے
2: نا چید پھر سے نو کلام ہو دی پسی بیا راجو دا خبر تا بیا راجو پیر صاحب کلام شاعر زبان شریک کا
0: محبت
2: ڈیر خخا محبت
0: ڈیر امینا عقیدت شی
2: ڈیر امینا عقیدت شی
0: تا نظر زما پزڑکی
2: واہ
0: تیرا کچھ عبادت شی
2: واہ واہ واہ بیا ہوا ہے
0: تا نظر زما پزڑکی
2: تیرا
0: کچھ شی عبادت
2: عبادت شی
0: زما مینا چپ طول کری زما
2: مینا
0: چپ طول کری ستا خائص پا حقیقت شی
2: واہ زما مینا چی
0: پا طول کری ستا خائص پا حقیقت شی
2: دیر خیر
0: اس کا وفا را سرو کری وفا
2: روپڑی
0: ستا دا مخ پا ہم زیارت شو دا خبر کانی کرخا دا خبر کانی کرخا بس دیر اقل حلاکت شی
2: دیر خجد بیا و شر بیا
0: دا خبر کانی کرخا بس دیر اقل حلاکت شی بیر عرش پوری رسی
2: طرف ترازو دوی چکم کتاب پرس کرے آگے دے رنا دستور دفرا پمزک دا اتر سب دا سن په لحاظ سره شي شي
1: دا منقبت دي
2: خدا منقبت
1: صاحب اکرام او حوالی شره دي کې نجمونه دي او کلامونه دي دا یو د دې خپل یو دې ته منقبت ویل شي دي
2: صحیح جی جی خدا منقبتونه
1: جی او
2: تاسو سره په دې خبره کو د کتاب باندې او تاسو د یو منقبت مثال په تور سره
1: جی
2: پیش کړئ
1: جی
2: زیادہ آسان
1: بالکل جی ولی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په حوالہ یو نظم دی جی چې د اسلام د صداقت علم بردارا د ایثار او مروت د باب معمارا
2: ډیر ښه
1: استاد کوم یو خاصیت خبر او کوم د رسول د عقیدې د خار یادگار
2: ډیر ښه
1: مننه جی او آیتونو کې دی خدای ستاینه وکړه دا مقام دی گور او من دی لغارا آیتونو کی دی خدای ستاین او کرا دا مقام دی گور او من دی لغارا او دا ایمان خوشبو دی نن هم محسوسی گی دا ایمان خوشبو دی نن هم محسوسی گی دا اللہ دا وحدانیت دا باغ مالیارا دا امت دا مومنین و دا سر تاجا دا امت دا مومنین و دا سر تاجا دا رختینی مسلمان دا غاری هارا مننه جیو پا خزان کی دا لوی کفر و دا جبر پا خزان کی دا لوی کفر و دا جبر دا ایمان و دا انصاف دا جوان بهارا مننه جیو دا اللہ دا محبت دا در ملنگا دا اللہ دا محبت دا در ملنگا دا رسول دا عشق پا درد کی بے قرارا او پا هر حال کی دا حالات و پا هر وقت کی
2: پا هر حال کی
1: پا هر حال کی دا حالات و پا هر وقت کی دا اسلام سر بلندی لرا تیارا او ملگرتیا کی دی مثال نشتا تاریخ کی
2: ملگرتیا
1: کی دی مثال نشتا تاریخ کی بی مثال غیرت مند وفادارا او درنا بیرغ دیونی سا پا نرا درنا بیرغ دیونی سا پا نرا دا باطل مخ کی ثابت شولی خوددارا مرتدین درومی پشا چی تا تا گوری مرتدین درومی پشا چی تا تا گوری دا توحید دا سرحدونو پهردارا منن جی دا اسلام دا ماریکو دا وقت زمریا
2: دا اسلام
1: دا اسلام دا ماریکو دا وقت زمریا دا هجرت دا قافلو سی پسالارا مننه جیو دا اللہ دا اللہ دا قیدی دا زمکی خانا دا اللہ دا قیدی دا زمکی خانا دا رسول محبتونو کی بادارا و پرختیا دا ایمانی جذبی سرخیلا پرختیا دا ایمانی جذبی سرخیلا پرختیا دا مسلمان دا جون معیارا مننه جیو د نبی د کور انګن کی هم شامله
2: د نبی
1: د کور انګن کی هم شامله د نبی پاکی روزه کی حصہ دارا مننه او دا د خدای مهربانی د غنی هسی چرته ته چرته زماج د ګناګارا مننه او چی دی ذکر یی د ذاتو کو اتیرا زانی اوس په غلامانو کی هم شمار
2: منقبت باندې خبره کو خو بیا پروگرام مونږ داسې ځای ته ورسو چې مونږ له بیا دغه هیر شي امیر الله امیر صاحب مونږ ته سلامونه وی او وی چې اتر شمالی ته د نوې کتاب مبارک شي
1: ډیره مننه
2: انور شاه صاحب زمونږ ملګری و د میرا خان صاحب سعودي عرب کې دی نو هغه مونږ پروگرام ګوري پروگرام وی چې ډیر خوندور دی او ټول ته سلامونه وعلیکم وعلیکم السلام او زمون سلام انور شاه صاحب تا ته الله دې خدا باد لره چې دی سعودي عرب نه دی مون رعایت کړو منقبت منقبت پھر سے نقب نقب نه وتل او تلاش تلاش ته
0: لټون
2: لټون نو د حضور صلی الله علیه وسلم صفت نات ویلګي د الله صفت الحمد لګي او د دغه حمد او نات نرستو د صحابه او د اولیاء او د اولیاء الله د دغه خلقو صفت منقبت ویلګي نو ما وچ آیا دا کتاب چې دی اتر درنا رنا د ستور د فرق په وجه تاسو دوړ نو سوال لږی تاسو په د خیال سره منقبت په کتابی شکل کې موږ سره پښتو ادب پښته کې نشته
0: تر څو چې شاهد سرما د ټون کړي دا سي روح کتاب چا سره نشته
2: ها که
0: 55 صحابه کرام رو باندې باندې کلی کتاب نشته پر هر چا لکه تاسو بم یاد کړی صحابه کرام سره خپل لا قدرت پر زمون امام کړی دي دو نور بم کړی خو د کتاب په شکل موږ سره من خبر
2: بس یو کلام دو په صورت
0: کې او دوا د درې نور داس نشته زما تر علم او زما تر معلوماتو
2: هزاره کې همدا داو کولې شي
0: چې
2: دلته به هي بس کتاب د نظر نه دی تر شي او زما ورته خیال هم نو چې زه لټونه کوم ځای د زشته کې نشته اوس پس هم حرکت کې راځم ها اتر سي
1: بالکل جی مونږ د دې دغه کړي دي لټونه او تحقیق کړي دي هزاره کې خو جو نشته دا خو اخیری واضح خبره ده خو پښتونخوا کې پورا چې مونږ دغه کړي تذکری شته دي تذکری خو د یو شاعر ځان له کتاب نشته دي معلومات نور تحقیق پکار دے تر پورے
2: منقبتی انفرادی کتاب فخر اعزاز خبر ہائیکو زمون د هزارې د کوکی د هزارې دي او چې په کومه خبرت شامل شنو دا به هټر کوش زه چې اکثر پروګرام دی چې تر اوره سم نو ماته د غنی خان شعر رایت شي چې عجب زو عجیب لارا عجیب کاروان روان دی عجب زو عجیب لارا عجیب کاروان روان دی ما روستی پڑاو ته بیا زه زما په زنه زه نو زمو د سټوډیو دا غړای چې دا را دا سیدا چې د چې ورته بار بار ګورم نو د بیا مزید مونږ ته د اجازه نه راکړي او بهر حال پتلو تلو کې پیر صاحب زمون او ریدون کو ته د پیر صاحب څخه پیغام زمون او ټول او ریدون کې چې څومره دي
0: هغه ته دا پیغام دی جون مینا دا ډیر یو بل سره په مینه پاتې کېږي سلام کې پاتې کېږي دغه د ژوند غلام دا دغه د ژوند رڼام دا کوم رستا سو په چم گاوند کې بیوس خلک کې یاد هغه بچان داسې چې د سکولونو نه لري او تاسو خپل تاونه غي سره او د خپل په بچو سره دغه پالنه وکړي او په پرایوټ سکول کې نه شو سرکاري سکول اور چاله هلته داخل کې دغه سکول جامي که چا وست نه رسی ان شاء الله مونږ ملګری یو دلته من هغه سره غا تاول کول شي او سکولونو کتابونو فری میلا ویږي
2: بالکل سرکاري سکولونو کې ټیکسټ بک
0: او تاسو خو فری فری
2: جی
0: هغه ټول فری هغه تا نو په هغه علم مو کوي د بے وس دخل کوم راستا و کوي دا بس یې په زمون چم گاوند کې هغه کندي وی یا بیر لداسي خويندې لونه ناشتي وی د غیر بدونو پروګرام نکېږي نو هغه سره پاږي ته هم شرکت وکړي زکه تاغم زمنګا همنګ دی هغه حق ته فرض کم زه کی لاری نشته یا دو بو ته کیف ته پنتا لاری جوړې کای خپل د محبتونو لاری جوړې کای پنتا خپل د محبتونو پلو نه کېږي یو بر سره خپل تک رک تک ته په خوشاله
2: دي ډېر ډېر مهرباني پیسې آ تر سه تاسو پیغام
1: زه خو به دا وایم چې مواشره په احساس باندې چلی کېږي دا یو بل د درد احساس او دې سره سره برداشت او زغم پکار دی
2: بالکل
1: چې څومره معاشره کې برداشت وي زغم وي دومره باغه طریقې افته وي دومره باغه په مخ روان وي او چې دې سره سره موږ سره د یو بل احساس وي د درد او غم او د ژوند د هر شي نو دې سره باید موږ ژوند د ټولو معاشرتي توګه باندې ډېر زیات آسان وي احساس سره سره د یو بل زغمل د یو بل خبره
2: برداشت کول ډېر ښه پیغام دی ګرانو مینوالو او هم دې سره د نانانا ورځي د انډیا ډرنګونه 87 زه خپل د دوړو ملمنو نادر شاه پیر صاحب او اتر شمالی صاحب مننه کوم او د خوشحال بابا په دې شیرونو اجازه غواړم چې چی عمر د سارویو سره تیر وي چی عمر د سارویو سره تیر وي زیست روزگار د هغو هم په هغه سیر وي او ځوانان واړه برابر نه دي په وزن ځنې من ځنې نیم من ځنې نیم سیر وي او د ښه مخ په ننداره به لکه روغ شو د ښه مخ په ننداره به لکه روغ شو که په تن مې پر هرونه د شمشیر وي او د خوشحال خټک خو ښکلی مخ په کار که د سواد که د پکلی که د بنې وي په دې شعرونو درنه خپل کوربه مختار شاهین غواړي اجازت خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری. پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زلادگی خبره کوم نشیرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ دی هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
6: د یو عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لیوی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړاو فریاد کړي نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي.
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره د عالم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظوم دی درجه تجویدوم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقونوم دی ا تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: امن د تیرو مشال لې
1: دیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وټي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشے پہ خیر آلے خودے دیو کڑی ٹول با رو جوڑی ہے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑے گرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا ز سس میزبان تاج الرحمان ساسو پا درانہ خدمت کے دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا را حاضر ایما. دا پروگرام تا ستا ہر اورز دا اتو بجو نہ والی تر نہ بجو پوری دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا غا اڑان لکھے گی چھپا دا پروگرام کے ماسرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صف موجود بھی کم چی دا ہومیوپیتھی پا دنیا کے یو منلے ڈاکٹر دی یو تجربہ کار ڈاکٹر دی یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر اغا تصور کی گی. نو دا دیرو دونی مو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑا گرام کے دوی اخپلا او پی ڈی اغا بالکل دا سہر تو بجو نا ما زیگر سلور بجو پورے دوی اخپلا او پی ڈی کوی اوور آل کا دوی دا ایکسپیرینس خبر مونگو کو نو تقریباً دو دیرش کلنا ایکسپیرینس اغا دوی شوی دی صرف پا ہومیوپیتھی کی نا بلکہ پا ایلوپیتھی کی ہما دوی ڈی زت مہارت چی دی اغا گین کر دی او دا مختلف سیمو کے دا ملک اغا دوی پاتی شوی دی او دا تیرو دونی مو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے اخپلا او پی ڈی صرف او صرف دغه غرض بندي کوي چې په دغه خوره بندي ډېر خلک داسې دي چې هغه بے وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول دا د دې میشن دی مقصد دی هغه پرپز دی. نو بالکل نن د منګل د پنځمې ورځ وا سبا د بودھ د شپږمې یعنی د وینزډے د بودھ ورځ ده کله چې د بودھ د شپږمې د وینزډے ورځ وي په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې ڈاکٹر نظام الدین جلال صف یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ڈاکٹر صف تاسو نه خپل فیس نه علی او په دویانې کې هما تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کېدل شي. دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو لپاره هم وی او دغه فری کیمپ په بډګرام سره خوښه نور چې کوم سمې دي کاغه چتر پلان دی بټل دی بشام دی توکوټ دی چکه سر دی او گئی دا یاد دی سره سره تور غر چې سم رسم علاقې دي دغه خلکو لپاره هم دغه فری کیمپ چې دغه ټاکل کیږي. کم خلق جدا محل زمونگا آواز اوری یعنی ریڈیو آمن ایف ایم 88.4 بڑ گرامی ٹیون کڑے دے نو آغا خلقو دا پارا ہما دا فری کیمپ آغا وی او دے سرا سرا کم خلق جدا محل ریڈیو آمن اناوری ساسو وساطت سرا ساسو ذرائع سرا ساسو پا وینا بندی غیر اتلال غواری نو آغا ہما دا فری کیمپ تر اتلال شی او دا فری کیمپ نا فائدہ ترلا سکول شی پا دا فری کیمپ کے مشران ہما کشران ہما نارین ہما زنان ہما او دے سرا سرا زمونگا چا سمرا خوین دی چاچی گانی مامی گانی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام تا رات لیل شی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سپنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لیشی. نو بلکل گرانو اردن کو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دغه دا بود پورز دا اشپگمی پورز فری کیمپ چی دی اغا صرف و صرف تاسو دا خدمت پارا اغا کی گی آج پا دا اغا کی دیر خلق دا سی دی گرانو اردن کو جگہ بھی وسه دی لاچار دی دا ڈاکٹر سے فیس نشی ور کولی نغی نہ خو فیس ومن چارج کی گی ور سر ور سرا پا میڈیسن کے پادویات کے ور سرا ہما چے دی غتاون کے دل شین. بالکل داسو دا فری کیمپ نا فائدہ تلا سکول شی اور اتل شی یو غور علاج کامیاب علاج دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا اغا تاسو تلا سکول شی. دی فری کیمپ کے اغا خلقا کم چے ڈیر وخت نس نس بیماری کے مبتلا دی او هغه د پاره هغه مختلف علاجونه هم کړی دي کغه د مانسری خبرې وی کغه د ابتبات خبرې وی کغه د پی خبر چار صدې مردان ثوابې خبرې وی نو حال د تلوی او امید راغلی وی نو هغه د پاره د امید د یو ځای کم د چې ویلګي کې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې چې ډاکټر نظام الدین جلال سره موجود وی دغه د شپږمې پورس چې کم فری کیمپ وی بکار د اده چې تاسو خپل د زړو مرزونو د پاره هم درمان هومیوپیتک سنټر ته راشي او د ازمیخ په توګه باندې دغه فری کیمپ کې هغه ګډونو کوي یقینا بهترین علاج هغه تاسو ځان د پاره تر لاسه کولی شي ځکه د شفا ذات چې کوم دی هغه الله تعالی دی شفا چې دا هغه الله تعالی ورکي ډاکټر چې دا یو سبب یو ذریعہ یو وسیله هغه جوړیږي. نو په کار دادا کم داسې مرزونه دي چې هغه د ډیر وخت نه تاسو په وجود کې موجود دي یا داسې مرزونه دي چې هغه د ریسنټلی تاسو په وجود کې راغلي دي نو هغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه بالکل تاسو ځان د پاره تر لاسه کولی شي. هومیوپیتي طرز علاج
کوم دی ګران اردن کو د دې نقصان نشته دی سایډ افیکټ نشته دی او تاسو چې کوم دی هغه بلا ججک بغیر څه د یری تاسو دا استعمالول شي تاسو ته فائدہ چې کوم دا هغه درکول کېدل شي نو بالکل تاسو راتل شي د فری کیمپ تا او د فری کیمپ کې چې دی هغه شرکت کول شي نو د فری کیمپ د سحر اتو بجو نه ما زیګر سرور بجو پورې بعد درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې هغه با وی تاسو ته پاره هم او د غرنګ بډګرام سره خو شانور چې کوم سیمې دی هغه خلقو د پاره هم نو بالکل جناب تاسو راتل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو غوړ علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کول شي ا د راتلو مخ کې زموږ چې کوم هیلپ لاین نمبر وي پغه باندې لازمن هغه رابطه کوي دغه نمبر تاسو لا رکول مقصد غرض هغه دغه وی ا کچره تاسو د وی وړه پغه باندې نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي چې دا چرته دی یا د دینه علاوه تاسو ځان د پاره د مخ کې نمبر هغه اخستل وړي چې کومګه او ګورو کله چې دا سی فری کیمپ وی نو پغه کې د مریضانو چې کوم مری شو وی د مریضانو چې کوم تعداد وی هغه د عزت سیوا وی هر یو کس دغه کوشش کوي چې یې راز دغه د فری کیمپ نه فائدہ ترلاسه کما او زما نمبر چې کوم دغه د مخ کې راشي نو هغه د پاره پکار دا تاسو چې کوم هیلپ لاین نمبر خو دی کیگی نو هغه باندې لازمن رابطه کوي ساسو نمبر چې دا هم د مکه نه نوٹ کیږي که ان کیس تاسو بیا الگ لیټ کیږي هما نو ساسو نمبر چې دی کم ټایم کې تاسو راشي نو هغه ټایم کې کم دي تاسو ته هما ملاوي دی لشي نو بالکل تاسو د هغه هیلپ لاین نمبر باندې لازمن هغه رابطه کوي دي سره سره هغه خلک کم چې د لری نه راتل غواړي نو هغه ته پکار دادی چې په دغه هیلپ لاین نمبر باندې لازمن رابطه وکړي او ځان له د پاره د مکه نه هغه نمبر چې دی هغه بوک کی که تاسو یو نمبر هغه سره غواړي که تاسو دوه نمبر هغه سره غواړي که تاسو درې نمبر هغه سره غواړي نو بالکل دغه نمبر هغه تاسو ملاوی دلی شي نو زمغه هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه چې دا هغه کولی شي هر ټایم دغه په نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ او ځان دپاره څه قسمه معلومات تاسو ترلاسه کول غواړئ د ډاکټر صاحب دتلو یا د راتلو وختونه معلومول غواړئ یا تاسو درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا تاسو د وی وړه پاغې باندې نه پوهېږئ یا ځان دپاره د مخکې نمبر هغه اخیستل غواړئ څه قسمه معلومات تاسو لپاره پکار وي نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې هغه رابطه وکړئ او ځان دپاره دغه ټول معلومات هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دته یو ځلی بیا وایم دا ځان سره نوٹ کیږي 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو رابطه چې دا هغه کول شي خدا خبر خپل په ذهن کې کېدی چې په دغه نمبر کې چې تاسو میسیجز کوئ یا په دغه نمبر باندې تاسو مست کال کوئ نو تاسو باندې د مست کال جواب رد در کول کېږي یعنی مطلب واپس به تاسو کال هم نه کېږي او دې سره سره کوم میسیجز تاسو کړی وي دغه جواب تاسو له هم نه در کول کېږي نو تاسو به کوشش دا کوئ چې خپل ځان د پاره معلومات اغستلو د پاره په دغه نمبر باندې کال کوئ مس کال یا دغه رنګ سم میسیجز وغیرہ بالکل م کوئ په دغه نمبر باندې تاسو سره ریسپانس سره جواب چې کوم دی یا سره ریپلای چې کوم ده هغه بالکل نشي ملاوي دی دغه نمبر تاسو صرف کال د پاره غو استعمال اول شي میسیجز د پاره بالکل دغه نمبر چې دغه تاسو د پاره الاوډ نه دی نو بالکل ګران دم کو دغه پروګرام چې کوم زمو دی درد او درمان دا هیلث سره ریلیټډ دی دا صحت سره ریلیټډ دی دا بیمارو سره ریلیټډ دی مرزونو سره ریلیټډ دی په دغه پروګرام کې موږ د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خبرې ترې چې دغه پروګرام ایسوي تاسو لپاره دغه پروګرام کې موږ اویرنس هغه هم درکو اگاهي چې دغه هم درکو ورسره ورسره تاسو ته احتیاطي تدابیر چې سمره دي هغه هم خایو ځکه تاسو زندگی چې کومه ده کدا پر سکون وي تاسو هر قسمه اکټیویټیز چې دی هغه کول شي هر قسمه سرگرمیان چې دی هغه کول شي بهترین ژوند چې کوم دی هغه کول شي ځکه روغ صحت لوي نعمت خو علاج سره سره کومه پرهیز نکو دا موږ ځان سره زیاتی کو نو پکار دا چې موږ خپل علاج به هم جاری ساتو ورسره ورسره پرهیز کوم دی ګران اوردن کو دا به هم کو نو کله چې تاسو پرهیز کوی او دغه رنګ علاج هم کوی نو تاسو د بیماری چې کوم دا به ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي نو پکار دا چې کوم احتیاطي تدابیر تاسو خو دل کیږي نو هغه باندې عمل درآمد کول دا ډیر زیات ضروری دی تاسو د فائدې خبرې دی ګران اوردن کو د دې نه فائدہ غستل د دې نه بینیفیټ ترلاسه کول هغه تاسو کار دی کوشش دا پکار دی تاسو سره هم په دغه پروګرام کې د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا
پروگرام خبر اتر چې د غزم سره د پروگرام یې جوړ کای کال دلارهم اسه مز دلارهم روډمبی د پروگرام فارمټ د کتل پکار وی او دغه مطابق بیا په پروگرام کې کالز وغیرہ کا کول پکار وی نو دغه درد او درمان پروگرام چې کوم دی ګران او ورځونکو دا زمونږه شدا کوي چې د صحت حواله سره د بیمارو حواله سره موږ سره خپل آواز او خپل الفاظ هغه د پروگرام یې جوړ کای د دین هټ کر کچری تاسو سره خبرې کول غواړي نو غزم چې د پروگرام فارمټ نیوی تاسو په دې باندې خفقان چې کوم دی هغه بالکل نه کوي د سره سره تاسو دا هم وایو دغه ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دا زمگا یو کورنے چینل دے زمگا یو فیملی چینل دے دغه پروگرام او د سره سره دغه ریڈیو امن دا کور په کور دورشل په دورشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمگا خويندې او د سره سره زمگا چاچی گانی مامی گانی چې سومره دی دا محل خپل فیملی سره دغه پروگرام چې کوم دی د نغړی په غاړه باندې اوري نو په کار دا داسې الفاظ چې په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي داسې الفاظ چې په خلکو باندې بد لګي داسې الفاظ چې هغه سره خلکو ته تکلیف رسی دوک رسی داسې الفاظ چې هغه سره ستاسو عزت کمی کی داسې الفاظ چاغه سره تاسو د والدینو عزت هم کمیږي نو داسې الفاظ نه به موږ ګریز کول راځي ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې دي هر کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظ هغه انتخاب وکړل شي ځکه د الفاظ چې کوم زخم وي د الفاظ چې کوم تکلیف وي دا هیڅ کله چې دی هغه نشي ټکېدل نو کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظ چې کوم دي دا په معاشره کې استعمال کړل شي ځکه چې کله تاسو خو الفاظ استعمالوي د سره مینه محبت چې کوم دی خوريږي د سره نفرت چې کوم دی ختميږي د سره مینه محبت چې کوم دی غرا پیدا کیږي تاسو په معاشره کې جدي هغه بهترین انداز کې هغه جون کول شي هر یو کس چې کوم دی تاسو کی عزت کول شي خې اخلاق استعمال ول دا انسان د پاره دی عزت ضروری نو سو جناب غیر اخلاقی الفاظونه ګریز دا دی عزت ضروری دی نو بای دی وے ا پروگرام زمونږه درد او درمان دغه پروگرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاج الرحمن او ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کم چې خپل او پی ڈی او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلو نن چونګه دا منگل د پنځمې ورځ وا سبا د بود د شپږې مې ورځ دا کله چې د بود د شپږې مې ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بیو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې تاسو نه ڈاکٹر سے بخپل فیس ومن علی او په دیوانو کې تاسو سره مرسته کول تاسو سره تعاون کول اغا هما د ډاکټر سے پرپز وی مقصد وی نو پکار دادا تاسو دغه فری کیمپ نه چې دغه فائدہ تر لاسه کړئ او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج اغا تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال سے بنا کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منل ډاکټر تاسو ورکیږي کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو سپیشلسټ ډاکټر دی کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې ډېر زیات مہارت چې دغه ګر کړ دی او تقریبا 2.5 کلن ایکسپیرینس چې کوم دی هغه تاسو د پاره چې دی کړی دی مختلف وسمو کې دوی خپل او پی ډی وختن فوختن هغه کړی دا او د تیرو دونی مو دریو کالو نه په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او پی ډی صرف او صرف دغه غرض باندې کوي چې په دغه بډګرام په خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بیوس دي هغه لاچار دي مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي نو هغه سره مرسته کول هغه سره تعاون کول یقینا دا ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه خدمات دي په کار دادا چې موږ خپل علاج د داسې نوکو چې یو قابل ډاکټر وي یو مستند اداره وي نو که چیرې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ د تجربه کارو ډاکټرانو انتخاب کوئ نو ظاهر خبره ده تاسو د مریض د بډي زړه زر خوالي طرف ته ځي نو که چې موږ داسې ډاکټرانو انتخاب کوو چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای زمو مریض د ختمې دو هغه بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي که چیرې تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته راتلل غواړئ نو بلا ججک بغیر څه دیری تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته تللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات بالکل ترلاسه کولی شي اګران ورځونو کو دغه هومیوپیتی چې څومره میډیسن دی دا د سټیرایډ نه پاک دی دا د دې کې سایډ افیکټ کوم دی بالکل نشته دی د دې څخه نقصان چې کوم دی هغه بالکل نشته دی نو دا تاسو بغیر د دې یری هغه استعمال ولې شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په شان یو بهترین ډاکټر یو قابل ډاکټر ساسو په خاور باندې ساسو په علاقه باندې ساسو په دې بډ ګرام کې چې دی هغه موجود دی نو تاسو راتللی شي هر وخت او هر ساعت د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام

0: ته او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات بالکل تاسو ځان ته پاره ترلاسه کولی شي. پروان کې چې موږ کالز کول غواړی نو تاسو کال هم کولی شئ او دې سره سره میسجز هغه هم کولی شئ. کالنګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 علاوه که چیرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو لاړ به خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه سپختنه غسل غواړی سد بیماری په حقلا سپختنه کول غواړی نو بالکل جناب هغه ټایپ کوي راوی لګی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85 83 بندي با تاسو میسجز دا بده پروګرام ایسوي خو تاسو په خدمت کې یو عاجزانه اپیل دی یو التجا دا یو ریکوست دی یو درخواست دی چې کله تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیوم بندوي توجه زموږ اړه ترا کوي هغه کله چې تاسو کول اټینډ شي نو هغه ټایم کې نور څه اکټیویټیز نور څه سرګرمیانه هغه بالکل مکوي د ریډیو نه لګ سایت ته کوشش دا کوي چې کله په موبایل کې بیلنس موجود وی نو دا پس ته متا دا کالز ملاولو کوشش کوي که چېرې تاسو په موبایل کې بیلنس نه وی نو بیا دا کالز ملاولو کوشش هر ګس چې هغه مکه وی ځکه تاسو کال چکم دی هغه متا نشي راتللی نو په کار دادا چې کله تاسو په موبایل کې بیلنس وی نو پس ته تاسو ته کال سری هغه کول شي خبره زړه ډیر زیات کوم ما سره خبره ختمي کې نه خبره بوجه را سره موجود وی ادا کله کله ایکسپایر کی کوم خو بهر حال ډاکټر صاحب نه بخنه غواړم چې بس ډاکټر صاحب وی مال مخ نه راکې او تا چې کوم دا بالکل لګیا دي حضور ډاکټر صاحب طرف ته او دا غنه بعد بیا تاسو طرف
1: گاڑی ٹھیک ہوگی نا
0: بالکل
1: پروفیشن دے گا نا او دا معاشرے دا اصلاح خبریں کوے گا نا او دا غی دا خیر خیگڑے خبریں کوے نو دیگی مونگ تاسو نگرم ہو جی تاسو خال کو دا خیر دا پار لگی ہے
0: دیر ہے مندر ڈاٹ سب او ڈاٹ سب در دا ہوئے سبا چونکہ زمگا فری کیم تی پا درمان ہومیو پیتک سنٹر کی تاگی پا حقل سپیغام زمگا بیتن کولا
1: بلکل تاج رامان سب سبا لجی کم دے فری کیم دے دا خیر سرا او یو زمان دے مشران کشران تا انتہائی لکا آگا عاجزانہ ہوندہ کی دا سوال دی چې بای تاسو کلام راځي نو خپل ډیټا زړه ځان سره لازمی روړی زړې پرچی چې کوم دي لازمی ځان سره روړی یا زړه ټیسټونه وي تاسو ځان سره لازمی روړی نن هم بګیو مور کې راغلی و پدې شپږ میاشتې پس راغلی اته میاشتې پس راغلی ده وای ډاکټر صاحب دوی سره مې ډېره ښېګړه شي و مور ته مې چې پرچه راکا نو پرچه چې کوم دی دا بل ډاکټر روړی و او سره راته دا وای یاره جی زما انګور ډېر پوهېږي مې جی بالکل ډېره زیاته پوهېږي ځکه دا لږ کوم دی دا بل ډاکټر پرچی درکړي کنه نو لکه بیا موږ ته ډېر مشکلات جوړ شي هغه سره چونکه داسې وي چې موږ کوم میډیسن په هغه پرچه باندې ولیکو نو هغه بیا موږ ته اوس کله یاد پاتې کېږي او زموږ په هم پاتې کې دومره زیاته ورایټي ده بیا هغه کې چې کوم دی دن نه هغه حساب سره چې کله د مریض تکلیف څومره سیوا وي نو هغه حساب سره موږ د هغه دوایي مقدار چې کوم دی هغه ترتیب سره پکیا جو چې را مریض ته څومره زیات تکلیف دی نو هغه سره چې کوم دی د هغه پوټنسي میچ کو چونکه کتا سو وګوره نور طریقې علاج کې نو بس ټول تیار چې کوم دی هر چا د پاره جوړ شي لکه یو میڈیسن دے فرض کا مختلف سرخوگی دوائی دا کنا
0: جی جی
1: تاسو ورته جوش والے شین کا سر کا غز بولے دی نو آگا ہر سڑی دے پارا آگا کا گولے استعمال کتا سو گورے سر درد دی کنا کا سر درد دی کا پا وجود درد دی خوز والا گولے واچو سر گولے سر کا غز گولے واچو شین کا غز گولے خو ہوں پیدے کچھ کم دے داگے وجہ معلومول دیرا انتہائی زوری بھی اس یو مریض ته چکن شانی وای صحیح ده
0: جی جی
1: هغه ته هغه ګولې نه شي ورکول ښه بعض اوقات یو داسې مریض دی چې هغه ته د معدې د السر شکایت دی یعنی د معدې د زخم شکایت دی هغه که داسې دوایي بغیر د ډاکټر د مشورې نه استعمال کی نو

دی د ګرمۍ چټیانې ختمېدو وروسته خیبر پختونخوا کې سکولونه پرانیستي شوې دي په ناران کې د زیات باران لامل نصبي سیلابي ریل راغلی ده سړکونه خراب شوې دي امبولانس او سیلګری اندېښمن دي پېښور نادرن بای پاس تر نږدې د پولیسو مقابله کې درې ملزمان هلاک شوې دي د پاکستان د بهرنو چار وزیر ساګدار د ایران د بهرنو چار وزیر عباس راکچی سره ملاقات کړې ده اهم چارو باندې خبرې ترې شوې دي د موسم اړوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي د امریکا د فورس سیکرټری ډین ډریسکول خپل استعفا صدر ټرمپ ته وړاندې کړې ده چې وروستو د امریکا دفاعي چارواکو سره ویره پیدا شوې د امریکا د دفاع وزارت کې د دوړې پوړې چارواکو بدلونونو پاړه د نوې توجه را ګرځولو عمل هم خودلې شوې دی وایټ هاوس کې پرونی ورځ باندې د ډریسکول استعفا تایید کړې شوې ده خو سمدلاسه دلیل نه دی موندې شوې چې د استعفا په کوم ډول ورکړې شوې ده او ټرمپ د دې منځوري ورکړې ده یا نه ول انتظامی منلې ده ډریسکول د 2015 کال د فروری راسي د امریکا د فوج د ملکی مشر پاتوګا دنده ترسره کوله هغه د عراق په جګړه کې خدمات هم کړې دي او د امریکا د نائب صدر جی ډی وینس د اوږدې مودې راسي ملګری هم تیر شوی دی د ډریسکول استعفا په داسې وخت کې منځ راغلی ده چې د امریکا دفاع وزارت یوازې د لوړې کچي مدیریت بدلون او له بلې خوا د امریکا او ایران ترمنځ د فوجي کړکیچ سره مخ شوی دی په دې حالات کې د فوج د لوړ پوړې چارواکو بدلون د پامول پرمختګ په لور بدل کیږي د عمران خان او د ابو شبیبی د انفرادی قید پړه درخواستونه د منلو وړ اعلان شوې دي اهم هدایات هم جاری شوې دي سرخار اسلام آباد هایی کورټ د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او ابو شبیبی د یوازیتوب په قید کې نه ساتلو او د هغې د کورنو سره د لیدو او ملاقات کولو حوالې سره هدایات جاری شوې دي او وړیاله جیل له سوپرډن څخه د 15 ورځو دننه نافذ کولو راپور غوښتې شوی دی عدالت ویلې دي که چېرته د تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي او د هغه زامنو د خبرو اترو اډیوګانې او ویډیوګانې د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي نو باید بیا سہولتونه بیرته واغستې شي د اسلام آباد هایی کورټ جج خادم حسین سومرو د تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي او بشرا بیبي د قید کې د یوازې ساتلو په اړه سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو چې وروستو د عدالت د کاروي سره دا خبره پړاګه شوې ده او جیل سپرډنټن ته هدایات هم جاری شوې دي د اسټیټ بینک گورنر وایلی دی د ایران سره په لوی مقدار سره کرنسی موجود ده یو خبری غونډې ته د خطاب کولو پر مهال عبدالناصر وایلی دی چې مرکزی بینک د بهرملکي زرمبادله مارکیټ کې $2 اربع لګولو لپاره تیار شوی دی دی زیاده کړ داش د امریکا لخوا دغه داوی دروغ دی د ایران اقتصاد کله هم نشي تباه کېدی د ایران سره غیر ملکی کرنسی او محصولات په لوی کچ موجود دي او د هغې سره ملکی ذخایر او نور وسایل د کوم تفصیلات چې تر دې دمه ظاهر شوي نه دي عبدالناصر ویلي دي چې د ایران اقتصاد نظام نوي پابندو باوجود بیا هم دوامدار ساتلی شوی دی او د امریکا لخوا د غټولي داوی مسترد دي کله به هم د امریکا د پابندو وروستو د ایران اقتصاد د ګډوډې ښکار نشي دا د امریکا لخوا یو غلط فهمي ده روس او یوکرین ترمنځ یو بل باندې حملې دوامدار دي سلور تنان هلاک شوې دي د یوکرین په سر خار کیف او نور شو خاصمو باندې فضائي حملو کې سلور تنان هلاک شوې دي او سر لستنان زخمیان شوې دي یوکرینی چارواکو تر مخه کیف باندې میزایل او ډرون حمله کې په ودانو او نور کاروبار ځینو ته سخت نقصان رسیدلی دی بلخوا د روس په سمارا ریجن کې د یوکرینی ډرون حملو په نتیجه کې زیاتره وګړي او نور ځینا په مکمل توګه تباه شوې دي د روسي چارواکو تر مخه دا روس په اوست لوگا بندرگاه علاقه کې ډرون حملو په نتیجه کې ورسته اور هم لګول شو دی دوی زیاده کړی داش د یوکرین چارواکي او میډیا نه پړاګه کوي خو پاسونه یوکرینی وګړي هلاک شو دي نیپال کې دراغلی تباګون سیلاب لاملا داملوش میرا اورس تربل سیوا کیږي داملوش میرا نه سوا یو کم سلویخت رسیدلی دا نیپال کې د سیلاب لاملا د نیپالی چارواکو وینا دا چې د گلیشیر ماتی دورستو د سیلاب لاملا امدادی کاروای دوامداری دی دی ویل دی چې نیپالی پوه تر دې د ما دولس مړي نور هم د ملبون دراوست دي د 15 زر نه زیات تنان بې درک شو دي د دې علاوه جنوبی کوریا د سرچ اینڈ ریسکو د پارا سلو سلوی غړي هنګامي امداد ټیم دا لیګلو اعلان هم کړ دی چې وروستو یو وار بیا نیپال دغه امدادي ټیم راغستونه انکاري شوې دي او ویل دي چې موږ سره دی په نقدو کرنسو کې امداد د ریسکو ټیمونو په شکل کې موږ لا غړي نه راوستل کیږي دا کوم نشي دي انکار هم کړی دی
په روسي فوج کې برتې کړې شوې 220 هندستاني وګړي د یوکرين سره په روان جنگ کې 55 هلاک شوې دي. د هندستان د سیکرټري خارجه وکرم مصرا د قرغزستان سرخار بشکیک کې میډیا سره خپل خبرو کې ویل دي چې روسي فوج کې شامل یو سل یو کم سلوي هندستاني وګړي فارغ کړې شوې دي او د دوی د روسي فوج کې تر دې دمه قریبا 2 درجن هندستاني وګړي شامل دي. میډیا رپورټ تر مخه د هندستان کې د زیات بیروزګارۍ لوجي ځوانان په روسي فوج کې شامل شوي دي. هندستاني سپریم کورټ دا روس کې د هندستاني تنانو د واپسې د پاره مودي حکومت ته حکم هم جاری کړی دی. ولې بیا هم په هندستان کې د زیات بیروزګارۍ او د غربت له امله په سونو او په زرګونو تنان د روس په فوج کې شامل شوي دي. لاہور ہائی کورٹ دا 45 کلن جنہیں نکاح غیر قانونی گرزولی دا او موشمہ چائلڈ پروٹیکشن بیرو تا حوالے کول حکم ہم جاری شو دے. لاہور ہائی کورٹ دا جسٹس منور اقبال دوگل دا وگڑی محمد اسلم درخواست پانے حکم جاری کرے ہو. درخواست کون کی دا جسٹس آفیس احکامات چیلنج کرے ہو او موقع پہ خپل کرے ہو چی دا موشمہ ہنا اسلم عمر 45 کال دے او زبردستی سرا نکاح کولی کی گی. عدالت ملزم خلاف مقدمہ درج کول حکم ہم ورکڑے ہو. عدالت دا درخواست منظرول رستو ہنا اسلم نکاح غیر قانونی گرزول دا. ہائی کورٹ دا دی وعدو خلاف نوی فائیار درخواست پاندی پولیس تا دا نوی پلٹن دا پارا حکم ہم جاری کرے دے او ویلی شو دی چیزر تردر دی نور معلومات جمع کلی شی. ملک یو وار بیا د سرو در قیمتونو کې مسلسل کمی ریکارډ کړی شوی دی. نن یو وار بیا د سرو در قیمت کې کمی شوی دی. آل پاکستان سرافا جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه دا یو تولا سرو در قیمت کې 800 روپے کمی شوی دی. چیرستو دا یو تولا سرو در قیمت 45,315 روپے ټاکل شوی دی. دغه شان د 1 گرام سرو در قیمت کمی رستو د 1 گرام سرو در قیمت 3,99,950 روپے ټاکل شوی دی. سرګند دی بی چې تیر ورځ هم دا یو تولا سرو در قیمت کی 1,800 روپے کمی شو چی پر لبسی پا دری مورز دا سرو در قیمت کی کمی لدلی کی گی. خیبر پختونخوا دا 212 دینی مدرسو لائبریری جوړول حوالی سره خپل منصوبه پیل کړی دا. خیبر پختونخوا دینی مدرسو کې د لائبریری جوړول حوالی سره منصوبه پیروات شوې دي. صوبه کې با 212 رجسٹر مدرسو لا نصابی کتابونه او لائبریری فرنیچر ورکول کیږي. په دې لړۍ کې د اوقاف محکمې په مشرۍ کې د مدرسو د پاره تعلیمي مواد تقسیمولو حوالی سره خصوصي تقریب هم منعقد شوې دي. په 212 مدرسو کې با یو سل سلویخ بندوبستي او اویا زمشوي ضلعي مدرسو ته تعلیمي مواد ورکولی شي. د مدرسو د نصاب د پاره با ورکړی شوی مجموعي توګه باندې 1,000 نصابی کتابونه هم ورکول کیږي. ولې دا ټول مدرسو په مختلفو درجاتو لپاره با و سیټونه هم ورکول کیږي. په کوم کې بچې با درجه اوله، ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، سادسه، موقوف علی او دور حدیث هم شامل کړی شوی دي. د مدرسو د تحقیق او مطالعې د پاره با مجموعي توګه باندې 2,940 فرنیچر آیټمز هم ورکولی کیږي. دغه شان د هر مدرسې لپاره دوا لیبرری، لس میزونه او نورې کرسۍ هم ورکول کیږي. دا کوم د پاره چې مکمل دستاویزات هم تیار شوې دي. د گرمی چھٹیاں ختمې دورستو خیبر پختونخوا کې سکولونه پرانیستې شوې دي. په ملکی کچ باندې خیبر پختونخوا کې هم د گرمی چھٹیاں ختمې دورستو سکولونه پرانیستې شوې دي. د درې میاشتو چھٹیاں ختمې دورستو سکولونو کې تعلیمي سرگرمی بحال پاتې شوې دي او تعلیمي عمل شروع شوې دي. د چھٹیاں دورستو یو وار بیا ماشومان د سکول په لور دي او ماشومان په خاموشي سره د سکول کې زده کړې چارې روان ساتلې دي. د زراعت تر مخه د گرمی چھٹیاں ختمې دورستو سره ټول سرکاري سکولونه دغه شان د دینی وا پرائیویټ سکولونه هم پرانیستې شوې دي او دا درته تدریس عمل یو وار بیا پرانیستې شوې دي. پاناران کې د سوت پرځې باندې ناڅاپي د زیات باران لملا فلش فلډ رستو سړکونه تباه شوې دي او دا تک راتک ټول لارې بند کړې شوې دي. ریسک 1122 کاغان ډیولپمنټ اتارټي او نیشنل های وے اتارټي ټیمونه بحالې لپاره خپل کار کې مصروف لیدل شوې دي. د ریسک 1122 ماسیرا تر مخه ناران کې د سوچ په مقام باندې د رافټینګ پوینټ تر نږدې ناڅاپي فلش فلډ راغلی دی چې رستو سړکونه ځپلې شوې دي او دا تک راتک لارې ټولې بند کړې شوې دي. د دین علاوه ریسک 1122 کاغان ډیولپمنٹ اتارٹی اور نیشنل ہائی وے اتارٹی ٹیمنا پاشری کوال تو گا پاپریشن کی خپلا برخطر لاسا کڑے دا.
پیخور نادرن بائی پاس رنزدی پولیسو مقابلے کی دری ملزمان ہلاک شوی دی دا پولیسو ترمخا ملزمان جوابی فائرنگ او ہینڈ گرنیڈ حملے کی دوائی سی چوز ہم زخمیان شوی دی والی ہلاک لیشو کی اشتہاری ملزم ممتاز عرفی ممتازی ہم شامل کلی شوی دی بلخوا سی سی پی او پیخور ڈاکٹر میا سعید احمد دا لیڈی ریڈنگ اسپتال دورہ کرے دا او زخمی پولیس افسرانو تپوس پختنے ہم کرے دا پوخ پانی دے علاج معالجی ور کولو او نور طبی امداد سر سرا نور مرست ور کول حوالے سر ہدایات ہم جاری شوی دی او دا پاکستان دا بہرنو چر وزیر اسحاق ڈار دا ایران دا بہرنو چر وزیر عباس عراقچی سرا ملاقات کړی دی اهم چارو باندې دا بدلون خیال درل شو دی دا ترجمان دفتر خارجه تر مخه دوان غړو لخوا ملاقات کې د ایسیو په مشرۍ غونډه کې ملاقات ترستو نو اهم چارو باندې خبرې شوې دي دفتر خارجه ویل دی چې ملاقات کې د بهرنو چر وزیرانو په نورو ستراتیژي اقتصادي او نورو معاشي اړیکو باندې هم خبرې درې کړې دي دا دین روان دي د بهرنو چر وزیر اسحاق ڈار او د بیلاروس وزیر خارجہ سره هم ملاقات کړی دی چې په باهمي تعلقاتو په منطقه کې د تاوتریخوالي ختمېدو او نور دفاعي چارو باندې هم د بدلون خیال لرل شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه ارجنٹائن لیجنڈ فٹ بالر لیونل میسی نریوال فٹ بال نا ریٹائرمنٹ اعلان کړی دی د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه یو کم سلویخ کلن میسی په خپل فیصله باندې د افسوس څرګندون هم کړی دا وړی د فیصله وروسته ورته تکلیف هم رسیدلی دی کوم چې غوښتل چې راتلونکي وختونو کې هم لوب وکړم خو د سو مجبورو او د ناصافي فیصلې کول وروسته د ټیم نه استعفا اعلان کړی دا چې وروسته د هغه د استعفا تصدیق هم شوی دی د استعفا د تصدیق وروسته د ارجنټاین مشهور فٹ بالر لیونل میسی د خفګان څرګندون هم کړه دا غشان بلخوا په لارډز کې د پاکستان او انګلند ترمنځ د لوبول شوې ټیسټ میچ کې د پاکستان ته د ماتې خوړو وروسته پاکستانی سکواډ کې و بدلونونه مخ ته راغلي دي سرپراز بهر کړی شوی دی مایک حسن دوباره د هیټ کوچ پاتو غواندي اغستې شوی دی چې وروسته برمنګم کې د ټیسټ لوبول د پارا سکواډ کې و متبادل لوبغاړي شامل کړی شوی دی دغه متبادل لوبغاړو کې پنځه لوبغاړي په اډمبي ټیسټ سکواډ کې برخه جوړ کړی شوی دی په سکواډ کې د و لوبغاړو بدلون سره محمد رضوان امام الحق سلمان علی آغا عامر جمال علی عثمان محمد اویس ظفر او خرم شہزاد پا ٹیم کی دوبارہ شامل کلی شوی دی بلخوا د روس په خار کازان کې شروع نیشنز کپ 2023 پګشتم هاکی ټورنمنت کې پاکستان قومي وایټ هاکی ټیم د ښه کارګردګۍ وروسته په خپل میچ کې سمرقند لا شپږ جو سره مات ورکړې ده د ټورنمنت شیډول تر مخه قومي هاکی ټیم هیډ کوچ اولمپین کامران اشرف پانیګرانه کې د سپتمبر په لومبیا نیټا د روس د قومي ټیم خلاف په میچ کې وي او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نورو شو خوچمو کې د حرارت درجه 33 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 53 فیصد ریکارډ کړی شوی د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو کې با د روان ورځې پانن او سبانه ورځ باندې با د اسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان وي همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواتیموں کی دا حرارت درجہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب شپگو یا فیصد ریکارڈ کی شوی دی دا موسمیات محکمہ خودلی داج دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی وا راتلن کی سوار روزی پوری پاسمان دا خوری و ریسرا دا باران امکان وی ہم دا غشان مربندن ما خام 24 منٹ کم پاو بجی ڈوبی گی اور سبا سحر 19 منٹ کم پا شپگ بجی با سیر وحی ہم دا اتر دی دا ما مهم نیوز اپ ڈیٹ تا سوار دو دا احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس پر کے احمد زال لے جدد دلوی اللہ پامان شکم و پخیر

0: د پروګرام برخه جوړو او ستاسو کارونه مونږه پروګرام کې شاملو. اردن کو څومره هم چې زمونږ اوریدن کې دی مینوال لی چاوی دی وخت کې ریډیو ټون کړی وی او زمونږ پروګرام د اواز په لیکه باندې اوري او غیته هم پروګرام کې مونږه هر کله په خیر رالې او موست ویلکم کو. ګران اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره دغه پروګرام کې موجود وی. څومره هم د ډاکټر صاحب مریضان دی اغی ته خصوصا هغه خلکو ته مونږه میسج ورکو چې ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی نو اغی ته مونږ دغه وینا کو چې بالکل ډاکټر صاحب مونږ سره موجود دی. کچری تاسو راتلل غواړی یا تاسو میډیسن ختم شوی وي یا نوی مریضان وي انیک تر راتلل غواړی نو بالکل صحیح ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره موجود دی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې د سحر اتو بجو نه واخله مازیګر سلور بجو پورې دوی خپل پیډی کوي نو څومره هم مریضان دي ډیر خلکو مونږ ته کالونه پکې هم کړی دي ډاکټر صاحب پوښتنه کړې دي چې ډاکټر صاحب بکله راځي نو هغه خلکو ته مونږ دغه ویو چې بالکل ډاکټر اکبر قریشی صاحب راغلی دی تاسو راتللی شئ د دې نه تاسو فایده حاصلولی شئ ډیر قیمتي ټایم هغه دوی مونږ لرا کړی دی نو دغه د بډګرام د خلکو د پاره ډیر د خوش قسمتۍ خبره ده چې تاسو د دوی موجودګۍ نه تاسو د دې د تجربې نه او تاسو د دې د هوميوپاتیک علاج نه فایده حاصلولی شئ. اردن کو ډاکټر صاحب مونږ سره هم پروګرام کې موجود دی هغه مونږ سره هم ناشته کوي زوبا هغه طرف ته پروګرام کې مونږ اور د هر کله او په خیر را لوي. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زما د تر په تاسو ټول ریډیو من ټیم ته او د سر سره د دې خوږی درنی پښتنې زمکې ډیسټریکټ بټګرام ور سره سمرم چې تړلې لا کی دی دیو کې زما आवाज اوري ټول ته پډیرا درنا پښتنا مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه پامان کو ساتھی.
0: آمین کی جو ڈیرہ منن جی شکریہ. تھینک یو سو مچ اوردن کو. پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سرا دغه پروگرام کی ناست کوي اغیرا سره موجود دی جری تاسو هم دینا سوالونه لرای س پختنه لرای نو کال کول شی مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازای پروگرام کی بمو ته کال کوي او د میسج دلاری هم راتل شي په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج هم لیکل شي. کچري تاسو زمونږه کلینیک ته راتل غواړی او د ډاکټر صاحب نه خپل د صحت علاج کول غواړی خپل د مریضانو علاج کول غواړی نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان ته راشي الته چې کوم د شنهتی کارډونو نوې دفتر دی اغی په خوا کې اغی پسند کې زمونږ دغه یو مستند او رجستر اداره ده تاسو راتل شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل مرزونو د هومیوپاتیک یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ګینن اوریدونکو ډاکټر صاحب د 13 سلورو 15 کارونه په بټګرام کې دغه خدمات چې کوم دی هغه سرانجام کوي نو یقینا چې ډیر خلک تینا مطمئن دي د ډاکټر صاحب دغه علاج نه ځکه چې ډیرو خلکو ته صحت ملاو شوی دی او کوم مریض هم راغلی الحمدللہ وی ته ډیر بهترین رزلټ ملاویږي نو اوس هم دوی ستاسو د پاره په بټګرام کې موجود دي تاسو لپاره کار دا چې تاسو د دې د موجود کینا د دې دغه د نهسته نه تاسو هم فایده اوچته کوي خپل ماشومان کاغوی د صحت والی سره مسائل وی ګرځیدې نشي خبرې صحیح نشي کولې یا نور ورته داسي مسائل وی سمره سی پی چایلډ دی یا زمنګ مشران دی اغه ته تکلیف ته د مرزونو شکار دی اغوی ته هم دغه پیغام دغه میسج مونږ ورکو چې تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه موجودګۍ نه فایده غستل شئ. ډاکټر صاحب مونږ سره شلم تاریخ پورې دلته کې دوی خپل پیډی کوي اردنکو پروګرام مخ ته بوزو د روزانه په شانتي نن مونږ بیا یو مهم او اهم ټاپک چکم دی اغا پروګرام تر اور دی. ډاکټر صاحب نن کوم وګورو زمونږه کلینیک ته ډیر زیات مریضان راغلي تاسو اولنۍ او پیډی وا او په هغه کې زیات تر مریضان چکم دی اغا د ټوخي اغوی دغه فریاد کو زړه مریضان پکې هم راغلی وو چې د هغه د سینې مسله وا د ټوخي مسله وا هکې زیات تر مریضان ته رزلټ ملاو شو الحمدلله ډیر ښه رزلټ هغه ته ملاو شو. ما خپل هغه نه پښتنه کړې وي تاسو نه میکړو نو کافی حد پورې هغه چکم دی خوشی یو.

0: او څه پکې نوي مریضان هم راغلي وو. نو ډاکټر صاحب مونږ غواړو چې په دغې باندې تاسو تفصیلا خبرې اترې وکړئ چې آیا داسې نور مریضان وي هغې ته هم دغې نه فایده حاصله شي.
1: جی بالکل، کپ، ټوخی، کانسی دا یو ډېر کامن مرض دی چې مونږ وینو مونږ له مریضان راځي، خاص کر زمونږ دا ینګ کول چې دی یا ماشومان یا زمونږ دا خویندې دي، دوی باندې ډېر زیات دغه مرض اټیک کړی وي، کلونه تیر شوي وي او ټوخی نه وایي چې زه به ښه شم. ولې؟ ځکه چې علاج غلط کیږي، نو هغه ټوخی اکه هر یو مرض چې علاج غلط شي نو هغه پیسې هم هسې لاړې شي او هغه وخت هم ضایع شي. د ټوخی په باره کې به زه ده ووایم چې ټوخی د مختلف وجوهاتو نه انسان باندې اٹیک کوي. را تاسو سره ټایم مونږ سره ډېر کمی، که مونږ وګورو زمونږ دا ښایسته ګل ګل ماشومان چې دي د مور په غېږه کې دي یا د دوو درو کالو دي څلورو کالو دي، نو هغوی د دغې وخت نه د ټوخی په مرض کې مبتلا شي. والدین ډاکټر له لاړ شي ویزي هغوی انټي بایوټیک انجکشن یا څه نور څه دوایانې موایانې الرجي ورکړي، خو پار د ټایم بینګ هغه خو ټیک شوه وبه ټیک شي، خو هفته دوه ورځې پس بیا چې کوم دی نو هغه راځي. ولې راځي؟ ځکه چې هغه کوم مرض چې دی هغه بنیاده د دې ماشوم نه دی وتی. مونږ کو ګورو نو زیات تر ټوخی راشي نو د ټوخی سیرپ واخلو، الرجي واخلو. خو دلته دا خبره کول زه غواړم چې ټیک شوه د دغې نه هم راتلی شي، دا یو مین کاز دی، خو د دې په شا باندې نور وجوهات نور کازز هم پراته دي. که تاسو کتلی وي داسې ماشوم کمزوري وي، هغه کې د کیلشیم کمی وي، نو کله چې دې ماشوم کې د کیلشیم کمی راشي نو د ده سینه چې کوم ده کمزوري شي. چې کله کمزوري شي نو د باندې دا ټوخی کانسی دا اټیک وکړي، نو دې په دغې ټوخی کې مبتلا شي. نو دغه وخت کې مونږ زیات تر د ټوخی سیرپ میرپ څنګه چې ما ارزو کو ورکو، خو کله چې او کومه پورې د ده دا کیلشیم نه وي برابر شوی نو د ده دا ټوخی نه ښه کیږي. بل که مونږه ینګ کول ته وګورو نو اکثر په هغوی کې هم دغه د کیلشیم د کمی داسې راځي تکلیفات چې هغوی ته پته نه لګي، خو هغوی هم دغه ټوخی د شربت له زور ورکړي وي، کله انټي بایوټیک او کله الرجي، نو ځکه نه ښه کیږي چې څنګه ما ارزو کړو کیلشیم کم دي. کیلشیم چې کله پوره شي نو دغه ټوخی په خپل ټیک شي، بیا وته د ټوخی د سیرپو وغیرہ ضرورت نه وي. دین علاوه زموږ د مشرانو کې هم داسې اکثر راځي، هو د کیلشیم نه علاوه نور هم داسې وجوهات شته چې دا غینه دا کانسی ټوخی دا کاست کیږي. سدي هغه کې چې کوم دی یو وته مونږه مادی ټوخی وای، مادی ماده لکه معده، د معدې د وجې چې کوم ټوخی روچتیږي دا د معدې نه روچتیږي، او دغه انسان ته د چیست پرابلم روچتیږي. تر کومې چې دغه معده ټیک شوي نه وي نو د ده دا اکه زنانه دی که نارینه دی که ماشوم دی نو د ده دا ټوخی نشي ټیکېدی. دغلته اوس یو ډاکټر له سړی لاړ شي نو هغه له ضروري په کار دی چې یاره دا مریض دومره ګرځېدلې دی درې څلور کاله وشو د ده ټوخی نه ښه کیږي، د ده خو بړه ستړي شوي وي، نو آیا هغه له په کار دی چې نور انویسټیګیشن وکړي ورپسې او هغه ته دا علم وي چې دا ټوخی دا کانسی د دې وجو نه راځي، هغه ته وجې کاز معلوم وي.

نو چې هغه په سي دی وګرځي نو خامخه دغه بیستا بنیاد ته رسیدي شي د ډاکټر صاحب او دغه کرانیک ټوخی چې دی کرانیک کپ چې دی دا ټکی دی شي. بل مونږ وګورو کله چې زمونږ د ینګ کول کې خاص کر زنانو کې دا ویني کمی راشي یا لیور جگر دې کې څه بیماری راشي نو ورسره په سر دړوي او دې سره ټوخی هم راځي. نو د دغې وجې نه مونږ بار بار دا ګرمې ګولې او دا دوایانې ورکوو نو لیور چې کوم دی هغه هسم په ګرمایش کې مبتلا وي. خو دغه دارو چې وي دغه دوی چې مونږ خورو نو نورم ولا تکلیف زیاتو نورم هغه چې کوم دی هغه ټوخی زیاتیږي. بهرحال دغه علم چې کوم دی نو هر ډاکټر له پکار دی چې هغه سره دا علم وي پوهه پکار ده سټڈی پکار ده. خو مال چې مریض راشي زه ډېر افسوس سره وایم چې درې کاله دی وټوخېدو درې کاله دا ماشوم دا مور پلار دوی ځان سره وکړل او هغه داسې راغونډ کړي وي کمزوري کړي وي چې وي به د پنځو شپږو کالو دا انسان ورسره ډېر زیات کمزوري کېږي که هغه زنانه ده او که هغه نارینه دی که هغه ینګ کول دی که ماشوم دی دوی ورسره کمزوري کېږي بالکل د زړه زور یې نی دی ته پته نه لګي چې یاره دا دره کمزوري دا د سینې د وجې ده دا د کلشیم د کمی د وجې ده دا د جیګر د وجې ده دا د معدې د وجې ده. خو هغوی خپل د ټوخي کم کوشش چې دی کوي خو بیا هم نه ښه کېږي. بلکې مونږ وګورو نو دا الرجي د لاسه هم دا ټوخی راتلی شي چاته چې الرجي وي د چا په خاندان کې الرجي وي هغوی ته دا ټوخی دا اوچ ټوخی یا بلغمی ټوخی دا راتلی شي. خو خاص کر اوچ ټوخی چې هغې سره چیسټ انفیکشن پیدا کیږي نو هغه بیا ډیر زیات تکلیف دی وي انسان ډیر زیات تکاوت کې مبتلا شي کمزوری کې مبتلا شي روټۍ اړه ته نه کیږي بالکل بېدمه بېدمه کیږي سترګې به توری توری کیږي سر چکر راځي. هغه زه به چې هغه لایف جون چې کوم دی زندگی چې کوم دی هغه په هغه باندې بوج شي. نو ولې بوج شي چې د هغې غریب زړه ستړی شوی دی او خپل بچی یې ګرځولی وي بیا هم ټوخی د تلو نوم نه اخلي. نو کوم معلومات چې اوریدونکو تاسو ته ما مخې ته کېښودل او چې د دې د دې وجو نه د دې د دې کاز نه ده کاسټ کیږي. هو علاج چې کوم دی علاج زه به دوم چې الحمدلله الحمدلله زمونږ په هومیوپیتک طریقې علاج کې داسې داسې میډیسن را روان دي نوې نوې میډیسن ایجاد کیږي او راځي چې د هغې ډېر کویک هغه ریزلټ دی. نو داسې ماشومان که مونږ د راشي او د ټوخي پرابلم وته یا زنانې نو مونږ ګورو چې اخر کې دا ټوخی د کم ځای نه روچتیږي د معدې نه دی لیور نه دی جیګر نه دی یا د کیلشیم نه دی یا د الرجي نه دی. ما خو تاسو ته عرض وکړو کنه چې دا ډاکټر له دا پکار دی چې دا هغه سره دا علم وي چې دې دومره ګرځېدلی دی دا زنانه دا ماشوم دی دا ماشومه دا ګرځولې ده نه ښه کېږي. ولې نه ښه کېږي ولې پسې به مونږ ګرځو ښه هغه ولې چې راټینګ کړو نو هغه ولې به ختمو د بدن نه د جسم نه. نو هغه جسم هغه بدن هغه ټوخی هغه زمونږ چې کوم دی نو ښه کېږي ولې به نه ښه کېږي خو خبره د علم ده. نو داسې مریضان مونږ ډېر راغلي دي تاسو یقین وکړئ چې پنځه پنځه کاله او چې مونږ وګورو هغه ځوان زلمي ته لکه وګورو یا پیغلې ته وګورو نو هغه بالکل راغونډ کړي تاسو یقین وکړئ چې زمونږ په زړه خپه شي چې هغه ځوانۍ په عمر کې چې کوم دی دا مرض راشي او لکه د بلا په شان چې کوم دی په سر ناست دي او د تلو نوم نالي نو د دوی دا جون د دوی دا زندگی دی چې کوم دی بالکل هغه اورې ته جوړ کړی دی دومره تکاوټي انسان کې دا ډېر زنانه کور کې کارونه کوي تاسو یقین وکړئ چې هغوی کې دم نی ګرځېدیم نه شي خوراک

0: نشي کولې نو ابا دا کور کار سوکي کورونه چې کوم دي په زنانو باندې بادي د خپل بچو د خپل کور والا خدمت آغا پاغی فرض دی چاگی اوکی خو دل تا صحتم پکار دی چی انسان سرا صحت وی نو آغا با آغا خدمت آغا کور او پاغا آباد وی نو منگل پکار دی چی داس معشومان داس استاسو بچی استاسو نکور زنانا مشران کشران داس مرس کی مبتلا کی گی نو تاسو زر ڈاکٹر لزے وکا تاسو وای چی مون خو ڈاکٹر لزو بیام نخو کی گو نو بیا خبر شو تاسو بالکل زما طرف ترات لیشه زما د کلینیک دروازه تاسو لپاره اني ټایم کولو دی او زستا سو خدمت ته ناسم چې دومره 300 کیلومتر لار وامه او دلته لازم نو زه غواړم چې تاسو له الله پاک روغ صحت درکې تاسو بچو له روغ صحت ورکی تاسو کورونا باچی تاسو کورونا چې کوم دی ودان شي ځکه چې انسان بیمار شي نو هغه کور کډیر خېستی او چې انسان پکې بیمار نه هغه خوند نه کوي هغه جون هغه داسې پیکه پیکي بالکل هغه زندگی ولا خوند نه ورکوي که ودونه خادی لزي او یو انسان زمون خور بیماری زړې نه کیږي خو د مجبورۍ نه رواني ولې نه کیږي چې دا غریبه بیماره ده دا ماشوم بیمار دی دا زمونږ مشر بیمار دی نو ځکه نو زه دا خبره کول غواړم چې د داسې دغه چې کوم دی نو ډېر ښکلی علاج موږ سره ټریټمنټ شته موجود دی څنګه چې زه بار بار نوې نوې هم د دې سیمې والا د خلکو د دوی له روغ صحت ورکي چې روغ صحت ورکي جون ښایسته تېری د کوي د مشرانو خدمت به کوي او هغه تکاوت چې انسان ته نو انسان باندې لګي بدل لګي نو دې هر وخت جنگ ته تیاری نو دا ماشومان هم چې کوم دی نو کمزوري پلو کې جنگ جګړې انګته هغه دغه چی کنه ماشومان دي نو بیا پکې مشران راځي مشران لدانی پکا ځکه چې هغه مشران وی کنه چې عقل یا صبر یا چې کوم دی جون تیرول د ماشوم نه ده چې ماشوم څنګه یې هغه لکه مطلب دی چې هغه کې غزت پختو هغه شیز نی چې نی نو هغه سي موږ له کول پکار دي موږ د ماشومان ته وګورو هغه کې هغه وفات وګورو انا زانتا نودری انا نس جوڑی گی نو تاسو یوبل ماپ کوے د یوبل خدمت کوے او یوبل چکم دے اغا لاس ور کوے روچتا وے نو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک پا چکم دے پا تاسو باندے رحم کئی او تاسو پس مکہ والا باندے رحم ہوگے او اللہ پاک کوئی تاسو باندے با اسمان والا رحم کئی نو دا ٹولی خبری دی کہ سوکم داس وی او پدی مرض کی مفتلی پټوخی کی نخ کیږي بالکل دا په داوی سره زوی متا سوال ته تشریف راوړی انشاء الله الله پاپا صحت در کوي
1: جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوردن کو یقینا چې ډاکټر سی په ټوخی حوالی سره ډیر زیاتی تفصیلا خبرې ترې وکړلې امید لرم تاسو به هم ډیر خسته طریقې سره ډیر ښه طریقې سره به تاسو هم پوشی وی اور ڈاکٹر سے دغه خبر نه بتا سو هم از دکړه بکړی وی اور دن کو کچری تاسو هم د داسی بیمارو کې مبتلا یای تاسو ته هم داسی مسائل وی داسی د ټوخی بیماری شکار یای تاسو نو تاسو راتللی شئ زمونږه سنټر تا نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر تا او دلته نو تاسو د ټوخی یو بهترین او یو کامیاب علاج چکم دی هغه تاسو حاصلول شئ او ورته کوست تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ او د میسج دلاري هم راتللی شئ میسج موږ ته هم په دغه نمبر باندې تاسو کولی شئ زوبه موږ فرست کالر طرفه ګورو موږ سره لاین باندې سوک دی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه دې تاسو ښه ده تاسو ښه
1: ده بالکل شکر دې جی تاسو کو د کوم زینا فضل وهاب جی
2: ہاں جی

نو بالکل جناب دا ایف ایم 88.4 ریډیو من بټګرام زم تاسو رور تاسو دوست تاسو مرګره ماته ویلې شي نظام سعید او تاسو ته ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپل وای او کنا مینوالو تاسو د پاره مونږ راوړی صفات کلونجی شیمپو ستاسو ویخته خراب شوی وی ستاسو په ویختو ون اضافي تیل وی غړواله وی چمک تلر شوی وی کارونو سره خراب شوی وی په سر کې ستاسو خشکی وی ویخته سیده نه وی سخت وی نوم دا استعمال کړئ ستاسو ویخته به نرم شي سیده به شي خشکی به ختم شي کستاسو ویخته دو سری وی نو تا به هم ور سره ټیک شي مضبوط به شي چې دا کسته یو ځل استعمال کړئ ښه ستاسو د ویښتو چمک به برقراره پاتې شي په دې کې کلونجی ده دې کې مونږ تاسو د پاره راوړي صفات هربل آملا شیمپو پیاز نشان والا دا هم یو ځل استعمال کړئ بیا ګورئ هغه زنانه استعمال کړئ چې کومې زنانه ټوله ورځې هاسپیټل کې تیره کړي یا بې نظیرو پیسو پسې غریبه لاړه شي او چې کله راشي ستړي ستړي وي او دا وایي چېرته زما په دې سر کې سمې سپګي وي نو خارښ کوي اصل کې دا سپګي نه وي دا د ویښتو وایرس وي چې کله دې سره ویښته ووینځي نو دا وایرس به ختم شي خارخ به ختم شي سر نه ویښته به خسته شي خشکی به ختمه کی اکثر دا د برقې سره هم کیږي په سر باندې خارخ لګي یو ځلې ضرور استعمال کړئ ستاسو ویښته به ورسره صحتمند وي په نظر به ډېر خسته لګي خسته وي تاسو ته مونږ راوړي صفات ګولډ بلیچ صفات رایس بلیچ یو ځله ضرور استعمال کړئ صفات زیتون هربل آئل تاسو په جسم کې هر قسم بیماری وي ځان به مالش کولای هم شي وړلې شي سکلې هم شي جسم کی سستی وي جسم کی کمزوری وي په جسم کې اضافي چربی وي موټاپا وي یا جسمانی اعصابی کمزوری وی تاسو د بواسیرو مسئله وی هغه که خونی وی یا بادی وی په سر کې خشکی وی یا ویخته چمکدار نه وی ویخته دی ریجی یو ځل دا ضرور استعمال کا ماسختن ټیم نه ویخته ور سره د ویخته مالش وکا او سحر ټیم تا صفات شیمپو سره ویخته وینځه بیا تاسو ګورئ غوږ کې هم اچولی شي سترګو کې اچولی شي تاسو د معدې مسلوي بد هضمي بلډ پریشر مسلوي شوګر مسلوي د وینې کمی وي د معدې ګیس جلن تیزابیت وي بد هضمي وي یا ستاسو په معده کې درد وي ذهني سکون درته نه وي یو ځله ضرور استعمال کړئ یا د زنانو پټي مسلې وي په دې باندې سروم تاسو مالش کولای شئ ملا پټو درد جوړونو درد پالج مریض د پاره ډیر زبردست کار کوي ټول جسم ولا مالش کوي دواګانې به تاسو ته کوي او تاسو به مونږ ته دواګانې کوي هر قسم زخم د پاره سکلې هم شي وجود ته غوړوالې هم رسوي ښه یا که ستاسو میچازو کې جلن وي میچازې سوځي نو دوه چمچې اوبو کې واچوئ سهار په ناره وسکئ په دې کې زیتون او کلونجی دا ملاوټ پکې نشته شفا ده پکې ښه یو ځلې ضرور استعمال کړئ مینوالو تاسو ته مونږ راوړي صفات رایس فیس واش صفات آملا شیمپو صفات سن بلاک صفات رایس بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات ہربل سپرے یو ځل ضرور استعمال کړئ مینوالو بیا تاسو ګورئ زبردست ریزلٹ پکې او ډیره خیسته کوالٹی ده

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام